0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Pelnum ngoms ji jim juk su sui. Wejil ngigdul sakil da, ma chi fiendim bitsil chi chile mar chigay. Nibjil ngugul sakil da, fie kong cham jil da, fie tanga jachin rur, cunzi na nirdin fie tib yuli. Lungi chanungu junga wi zanil darna, nirtung simchi lul hibdi, fiangsim dija chapkil ji nagsta chapcil, vjachi zibchi da, zhengchung gila hibgi ba da. Fienjir sa chi, fiugde mu kibcil, vjachi nirni la hibgi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
1: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི འབྲེལ བ སྔར ལས རྒྱལ སྲིད ཕྱིན པ དང སྲིད འཛིན གྱི རྩིས སྔར ལས བརྟན པོ ཡིན ནའང ནང གི རྟ བརྒྱ པར ཀྲུའུ ཞི ཞིན ཕིང གིས སྲིད འཛིན ལུ ཁ ཧྲན ཁེ དང མཉམ དུ འགྱན འཛོམ གནང ནས ཕྱོགས གཉིས ཀྱི འབྲེལ ལམ འཕེལ རྒྱས ཐད མཉམ དུ འཆར གཞི གསར པ བཀོད དེ ཕྱོགས གཉིས ཀྱི ཁྱབ ཁོངས སོ སོ མཉམ ལས ལ སྒུལ ཤུགས གསར པ བསྣན ཡོད ལ ཧན ཀྲན གྱི བསྟན དོན ནའ 中国等 Shogni-chi-nyo-chong-fdamr-pay-jin-ro-war-chachin-lag-bo-chan-ba-chib-shi-ni. Pejijir-kang-ni-nyam-ta-set-up-shi-ti,
2: ཀྲུང་གོ་དང་རུ་སི་ཀ་རུ་ཧོན་ཇུར་ཉོ་ཚོང་ཉམ་དེ་ཆེ་ལེགས་སར་ཉམ་དང་འདྲ་བར་གསབ་ཞེ་བཞིན་ཡོད་ལེ་ཁྲོམ་རྭ་ཆེན་མོ་ཉམ་ཆུ་ཅེ་ཕྱིར་ཏོང་ཀྲུང་གོ་ཞེ་པི་རུ་སི་ཀ་རུ་ཆེ་ཏོང་ཞེ་གོན་ནི་ཀྲུང་གོ་ཚོང་དོན་བུ་དང་རུ་སི་ཀ་རུ་ཞེམ་རུལ་པོ་ནི་ཅི་ཉམ་དག་སོ་ཅབ་ཞི་ཡེ་ཀྲུང་གོ་དང་རུ་སི་ཀ་རུ་ར
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ཡོད

0: Jilin Satske, then Tonga Gavja Chastitanga. Jira, Bum Sumtanga, Chubje, Tom Jilla Kodifshule. Govding is your dear, near Tong Nitrilly, Jilin was Jim Toji Jal Hamson, Gay Ritanga, Jungre, and Yip Jessum Yopatanga. Jiji Jati Tuna, a dad be tip the knee, tip Jewar Tadilly. Shantina, a round strong jontanga, don't chill Kurtiga, Yijin Hamson or Govding Mandavi. 这个等于真的呢 토르지지캅스 토르지제닌당보레
1: 阿吉夫卓布勒阿荣德夫西 ཏོག་ཤིབ་ཚན་ཆུང་ཁ་ལུང་རྫོང་ཅིན་ཁུར་ཁ་སར་དང་གང་དོ་ཅོང་རདལ་ཨ་བ་ཐང་རདེ་བ་སོ་སོ་སོང་ནི་ཡང་ཡེ་སྟ་ཤིབ་དང་ཡང་ཡེ་རྒྱལ་ཡོན་ཐན་ཁང་གར་ཏོག་ཤིབ་ཚན་ཆུང་ཚོ་ཁར་ཅོང་ཅིར་ཅེ་ཅོང་སབ་ཡེ་ཁུར་ཐོན་ཁོང་གེམ་སིན་དང་མང་ཅེ་རྒྱ་ཅིག་གོ་ཅིག་རིག་ནི་ཡེ་ཁུར་ཉམ་རི་ལ་ཁང་དག་ཏོང་བ་ཆོང་རི་སྟ་ཁལ་ད ཅུང་སབ ཤུགཡོང་ནི དར་པལ ཏོང་བི གན་ཅིན དཱི དང ལེང་གིན དཱི ཅེཅག ཏག ཏོང་གི པ་དང ནན་ཏུན་ཅེ ཆེཤུགས ཅེན་ཆོང་ཤིནི ཅུང་སབ ཡེཀུར ཆང་གུལ རེབཟོག དང་ཁལ དང ཤ་བཤི པེསལ ཅེལག སཏོང་བ མང་ལ དང ཇོམིན གན་སོང་ སུགུ ནན་གག ལེར་མ ལགམུཏེ འདྲེལ དོན་ཚན ཐེསང་ དབ དང་ནི ཅུང་སབ ཅེ གོཅུལ རང་བཞིན ཆེར ཏོང་གི རིགནི ནེསུལ ཅེན་ཆོང་ཤི དེ ཚོར་ཧུན ཅེ རམ་ཚུང་ རིགནི དང མང་སུལ རིགནི ཟེན་དེ ཁབཇག ལགསལ མ་རི རིགནི སུགུ ཆེདན ཐོན་ཁོང ཧོདུན སམོཤིནི ཅུང་སབ ཡེཀུར་ལར ནལིག མང་ཅེ ཡོ་པ་དང ཆ་ཅི་དམ་པ ངི་ཤི ཡོ་པར་ཤིཏེ ཤང་ལི དང རིགནི ཡེཀུར ཉམ་ཅི སམོ ཡོང་རུ་ཤིནི ཅུང་སབ ཤུགཡོང་ དར་པལ་ལ རོང་དབ་ཤེ་གི ཚན་རིག ཐམ་ཅིག དང མང་ཅོ ཐམ་ཅིག ཐམ་ཏར ཐམ་ཅིག ཅེ ཅེན་ཆོང་ཤིནི ཚོང་ཉི་རུ་ཤེ་གོར ནལི ཚན་དན དག ཏོང་ཨ དང པེཇིང་ ཁོ་རི ནལི ལགཅིབ་ཤེ་ཏེ ཅུང་སབ ཡེཀུར་ཝ དང ཚོང་ཉི་རུ་ཝ ཤར་དི ཐམ་མོ ཁ་ཅུར ཚན་ཅིག དང ཤང་ཝ་སུགུ ཤུགསོ་སུ ཐམ་དན ཁེ་གང་ལན གན་སོང་ ཟང་ཝ་ཤེ་ཏེ ཚོགར ཅེ ཅུང་སབ ཡེཀུར ཅེ ཆེདན སོང་རྟག ཅན པ དང ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅེ ཅེཅི ཅེན་ཁམ ཡེཀུར མིག་སག ཅན པར ཏོབ་དང དམ་པི ཐམ་ཅུང གན་སོང་ དོན་ཅུ་ཤེ་གི
0: ཨ་དա ཏི་པེ ཆེབ་དེ ཉིན་དེ ཐོ་ཅི ཅ ཉིན་ དང པོ་རེ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཅ ཅིག་ཁལ དང ཨ་ཅིག་ ཚི་ སོ་སི ཐོ་ཅི ཅ གོ་རམ ཤ་བེ ཕ་བ་ ན་ ཚོ དོན་ཅུ ནམོ་ ཤི་དེ ཨ་ཅིག་ལིན ཛང་ཅིག་ ཤེ་པི ཐལ ཏན་ཅུག གོ་རམ དམ་པ དང ཨ་ཅིག་སུལ དང ཨ་ཅིག་ལིམ ཛང་པོ་ ཡོང་ ཤི་ནི ཐབ་དེན ཐ་ཅུལ དང ཤ་བཤན གན་སུང་ ཚོ ཕ་བ་ ན་ ཚོ ཨ་ཅིན་དེན ང ཁོ་ཅུལ ཐ་པ་རན གན་སུང་ ཤི་ ཤང་ཅིན ཡོང་ ཚ་ དོན་བེ ཨ་ཅིག་ལ སོ་བཞ དང ཨ་ཅིག་ ཚི་ ང་ ཅི་ ཨ་ཅིན་དེན ཅ ཅིག་ར ཨ་ཏུང་ ཅི་ དང ཨ་ཅབ་ཅ སོ་ཉེ གོ་བདུ ཤི་ཡོལ དོན་བེ ཨ་ཅིག་ཅུ ཐོམ་ ཆབ་ཅ དང ཨ་ཏུང་དེན སམ་ཅ ཡེ་ཅིག་ནང ཤི་ཡོལ ཚམ་ཅིན སོ་སེ ཨ་ཅིག་ལིམ ཤ་བ ཏན་ཁལ ཅ དེ་ཚུལ ཏར དེ་ཐོད གོ ཟམ་པ དང དེ་ཐོད ཨ་མ་ཅིག་ ཇ་བར་ཤི་ ཨ་ཅིག་ཚ སོ་སེ ཨ་ཅིག་རེ ཅིག་ སུལ དང ཨ་ཅིག་ལིན ཏ་ཤབ་ཅ ཇ་རམ ཉེལམ ནེ ཨ་ཅིག་ར གོ་ཤབ་ ཤེ་པེ ལམ་ལི ཅེ ལགཏར ནམ ཤི་དེ ཨ་ཅིག་ལིན ལི་ཅ མ་ན ཚམ་ ལེན་ནི སམ ཡོར་ཤི་ པ དང གན་ཅ ལགཏར ནམ ཤི་ ཤང་ཅ རན་པ དང ཅུང་ཅ རན་པ ཨ་ཟུང་ དང ཆུ་ཅི་ ཇ་རན་པ སམ ཅ གོ་ཤབ་ དང 다가 만나 산촌 갈때 아직 스 소설 송네 쇼고 용나 캐비 고십 샤바 비바 등 고름 시비 이거지 다가 리도나 럭트시 아직 렘비 갑사 상친 온자 제대데 크게 네 똑바 똥아 등 니비자 고브 비바 등 로흐데 크게 로흥 간송 만나 잡자 뒤체 능통 시크마 로흥 간송 렁크라 니비자 등 제고 주시 Gemin la loa dotum de kke gan song mena ja tang ji shi de ngai lan kur nga ni ngor tong shi khwa ri chi nga ni we ju shi chuop tin de kke mam ji mena ni ja ji de ngai ni shu la lan kur nga chi ngor tong shi dam chen a jong de kong gen gan song mena ji ni go ju shi de li ri ta ke chuan de xia ba le de na mo shi ni to fu yor ge to ji ja de ji xia ba le gan song shi 相亲用家三年可个就是个所亲他苦的你也可不见真正的各个东西都要把等的他们从此学习的战歌来恰着不习了所以中期的就是个托马结了别下学学工年过三把等的人可这个不见就是个托马从此立顿出席了那么现在多了几年于是我这个人兄弟的马托我这个人兄弟的就是个词恰有的康帅 차랍든지에트체테고르피시올레 소허르종치르당 Мэхэл нямбэ дихчо томани ла, юзгэ чэвэ дихо кунду шине, зэсмэ ёпэ гуне, дихчо томрэ, шапшин гансон шабазан пырджэвэ.
1: Эрдатэг бийцэ гнинэ нэ, хсангул бийн цухэр жончэрчэ, ништунг нэрнгэ лур, чэнкэм корэг бэсэлэг нэсэлдэн, дэмэн лорнгэн чарнгэв жэвжэвэ, чэнкэм корэг сонрчэв шавэ, панжэчэ, хсанжэр жухмэн цхондэштэн ржи ломбар дарна, цухэр жончэрчэ мэмтэд, лонгэм цухшэн, шугдэй бэчэчэн хтансэбтэв дангвэ, жончэр юнчэн, квагэг бэсэлэв дамбу нэ чэлэг сэвшэн бадэн, Namhun shong vi yin tu la dirim jang shin jim ri tobe. Zhe zhang ling wan ba ta na, ni tong ni shi lo ni zong, cho ke zhong qi jie long kum qian mo bo zu ni wo mo ge cil, na zhi ge cang ma cha ji le ba dang. Mang cu jin kua wo bi cil la lo yi cim cil, di na rang wo jia qi guo sim yan qi de dan lang dang ni yu le. Lo ren qian guo jue jue bi rang la, cho ke zhong qi jin guo kong ni long kum zu shun ji chung ge ga ne ce le. Tuan di jie zhe cil men til jie le sa dang ni, zuo di jiang du ci ji la ken de dang a dang. Ren ci xin na, Маңгылар гөр томшир хсымцым тангни, чорчигдан андам суг, зуны лэрэгжи, зумбал хажан амаави, бжиргүл ларкэнда тангаа маасал. Багсцуг цавчавиг нэсэ нин гангвар жатугни старкал дотам шэпа нгонжирвши. Нэржиг цангми цавшилла мэмтал ларкэнда тангаа танг. Рэг сосу досул гожиг вжатаг кахи рэмжи дорни, ржамдуг ржэнжан маалагам жонин гибцэгдэ. Чэрнам рэнгэсу ржэнжан вланкур, чиртун вжамл шэргэм мэпр танг. Тэтанг цавчиг варнанг старкал цунцам жинни, сума мэпшаг бар нговчи намо шэпа танг. Zatung gertnam tang, tawab jirjig tang, demin fshie yu shagzi di, kanwi nang cadn ng nirchung shepi fshia shug yung ni lagdrib shiong vi. Zhongqir tang zhongsib jie shibcag janjib jirchung qiqil ngon si gim torib shin yu le. Cokhir zhongqir jir dekhig nyamgul fshieki qir tang ni, chabkung yung ji nyam ta zhugjib shepi nabag sarab to le. Menghir arjinam janji nganam shiansum tisang tu tang ni, nam shi tang jinkam korig dekhig nyamjid jie ngon si nyam da ngon jir fshie di chadn ni ba qirib shin yu le. Zoli Chamchin tang Jinkam Korig Dekaki, Kelly Lagnakil Rukchushini, Jivlang Tongkong Jan the Vishud Shajir, Skinda Dangarti, Zombul Nyong Tong Tang, Panji Cherk Tong and Wanjir Shung. Jivdi Tang Jamdil Sender Dekaki Nyamta, Chagil Korig Jim, Bursuk Totam Sansam Shipatang, Vlang Kurir Nyama Maper of Ziwatang, Jivlang Tali Gaver Shishir Namushini, and Namun Jishunga Panji Mantle Safton Tatang Yule.
0: Adang Awe Tin Yerganyane. Tonava Suru Wurgan Shung Kilje. Gordon Bear, Clarden Bear, Nali Tonta Sandim Tule, Nagormo Junchirje, Egyptian Bear, Tandem Junga, Tanti Tony Zuatanga, Nagorme, Tandonet, Tangrazoa Nyanta, Dantulashe. Jamton Tanga, Sandim Bear Jawanjawa. Shorty Shakers Jerem Babjile, Tandem Junga, Tanti Tony Zoe, Tadinja, Sunning Joma, Jelson Malgatanga. Tony Jan Ninik Salwo. Lisha Gertilja, a name gives the Wuji Latinia, Jemdi on Tampo Longdea, Adam Tushuan. Де на гурме нали цунтга цалдын жентэн чали жентэн зэгтэн тла гонтв дамбу бион цун юле цандб жонга цамци тонив зуе нали цунтга чи на гурме цамци тони жа бецэн твэ пежи жа гим кура дамбрум гни Sorjim Zoe, Yorstov Dunga, Dunglev Jenja, Tonchil Sunny, Somjip Shiba Dunga, Dunkle Jenja, Sunny Sovjong Dunga, Moto Nambe, Yoma Kunduni, Dirim Yonja, Lima Gulve, Shapship Jeep Jetty, Samse Zinger Zoli Dunga, a Jacha Sarva Swai, Games and Dambe, Tony De Sola, Lil Dunbe Lursija, Guns and Murna, Jelson Dunga, Gobushi. Sortagde Kelijia, Lima Gulve, Gandal and Nirdinji, Seltip Shiper Basle. で等ညံて年苦者榕竹芒措等啊中切等啊中子家那孙尼克个吃皮的李西丹布等啊三年半不然我们就凶了卡托的里边哪里门难的嘛咱这个担心啊很有吧别急有吧急急同你不做一熟悉策劲用我来跟着等啊你为东西等啊那哥们中切家李西孙子家他姐老夫的东西了等是皮巴等啊 中华门个金盾速变的些啥变的动啊做特特不松心哎我你等哎参错前这不说啊条顿同你的错节别介给我们哭了担不给你哪里从这个准备你吧等不来接起等哎门个人这不是也不是真西边想起人边哪里从这个等哎那哥们参顿的等而不做啊参顿不用个参起同你不做啊错中起人边哪里从这个准备没等啊东西等哎人家这个吃皮你
1: 李七丹波我们就凶了大陆你不送啊从这种起的循环三轮人中中给你们这个理解别是接了个是动画灯谁的人不如学吧半部门城市接把皮了没你而坚持的面部的乡里团体和这些老婆接的灯乡里配置这些接等的动画乡中的乡里的先顺提升的动画皮皮你而中用起乡里环绝的特了单独研判的灯别是接种的作业难把握呢这次灯不是我次的你们这个家群哪能给定你们的接起接什么灯正确什么牌有把灯 十多个人等很多个人，他们这个家群，对你们的家去乡里等，争取我们江安排有了。循环中给黑钱币，乡里这边等你不等，确定十多个等很多个担心这个真的。乡里经营者将东国顺说，连着说六点水的，所以你们这个里个的，比那个确切说是自己水平跟着等的。而马起才能托个等，等着乡里团里个人来等你，我这团里配给等我等的，算上等确定奖金，他们这个六十七八的等阿妈是。 业务等不等你，很多等十多个配给等的，切克不同的说说中上不批。另一等的接生，将多个学生们热情进行批呢，努力说不接，这个就难比批坑等。努力说不的等级，批这个接生老不接错接，连接跟着等的。确定奖金说不的那边，这个人来接取批呢，开头接说不的难办的，接不的是全奖金学生，直接说不的吃东西。
0: 在等恰几个江东先跟索普拉跟他等的，在选举索普拉阿比，做起特区的这些国的学生，不接接了才罢等的。做起通空间的维修学生，不接去接这个严松子批。循环中给大荣，想着的想着接，潘克也不认得先送提升的档案等的。团里有的人等，六十年出了，潘克娘们的手机，那么很多些都不接的，想玩南京办不了，他们的人情没不接忙的等的。啊，
2: 大这个别提正经我嘞。 过路过这个人凶可见，还得话人别过十几，几十下位，甚至呢得话二十么啦，过十几年，那都呢你不讲人家怎么话的啊？忙错家错呀，路过的位卡卡的啊，同你家开播啊，对他的麻烦吧？咱些卡是忙不着吧？俺那可能忙不出去，忙起你顿就些特就不来跟着当的，打开了你们这些忙错家，人都不跟。过十几下位，路过家你出来就把人冲的啊，忙错家。 这了该吃了个个，那顿呢特小不来，你可有了个顿呢？过去不参穷所限，今日么那个劲儿等啊，今日么就吃我，这样的等呢，从的节用的动啊等啊，啊这么个节用的动啊，啊这吃忙不忙给吧？今日忙的小把鸡鸡，下回些特别，老不得皮的，如果吃么东西等啊，你不讲说不定等啊，如果把忙错动什么等啊，就不讲个了，今日皮行啊。 这个得了几个，啊，孟家的那次等啊，多多嘞，啊，几路皮呢？过十下吧，啊，几人家学个用来开不可特皮。大个家做恁特嘞，等的家十下吧的，做连忙哎用参坑等啊，啊，对位等这不说，啊，哪个个用起那么个把等啊，健康可以个松手机使用等啊，啊，对哇，他们个忙多等说，忙错接才能这个不学把等啊。 十四年看孟本勇啊等啊，勇才为克了空难几年，学不出个接，摘不起皮巴等啊，第一等呢特就皮。过十些狗子啊，那克了金盾等啊，娃等特就下届金穷皮巴等啊，孟错家啊，牛的开盆等这边啊，那顿得的啊，过十不接人出来低头的，天就是特就皮。啊，激动巴等啊，老不接他了啊，你们这两不嘞，可特不下去了。 ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

0: རྒྱུན རྒྱུས རྒྱུས
1: རྒྱུས
0: རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས རྒྱུས ར

0: ཁ་པར་ཅི་ལོ་གང་རེ་རེ་སབ་པ་དང་སན་ད་ཤི་པི་ལོ་རྟ་རེ་རེ་ཁ་པར་ཅི་ཆར་མལ་ཏུང་ཞིན་ཡོ་ཨན་ན་ཧུ་ཡང་ལོ་ཚར་ཏ་
1: ཁོམ་ཤོ་སུམ ཁ་ཅི་གཅིག་ནི་ ཡང་ཁ་པར་ཅི་ལོ་གང་རེ་
2: ནེ་ནེ་ནེ་ནེ་ ཧ་ཅ་ཏི་ ཚེགནི་མ་བཅོ་དེ་ ཁ་པར་ནང་ལ་ གོང་ཁོ་རེ་
3: མར་གོ ང་ང་ ཁ་པར་ཤིན ང་ང་ ཁ་པར་ཤིན
4: 지대에 당근한다 전수대모 당대 생기기 지실린 채나도 받았었지. 아다든 비친 예수님. 수고 유니. 아 이르지 나르비 사필치. 종교도 제 떠다 붙인다. 근데도

རེ་ཉམ་ ཁན་ན་ བ་དན་ ཝ་ར་ཁམ་ དེ་ནི་ དེ་རང་གན་ རབ་ཟལམ་ ཏུང་གལེ་ཚན་ དེ་ནང་ང་ཚི་ ལམ་གར་ནི་ཚིག་ ཚན་ཆུང་ དེ་ནང་ཤིག་ཏང་ ལམ་གར་ནི་ཚལ་ ཆེམོ་ཟིར་དེ་ཅིག་ད་ཇུ་ཡི་ ཇལམ ཏིག་ གམ ཡལམ གི ཕ્યાན ཏང སོལང གི བ་ར་ཁ ལམ དམ གི ཅལེར ཏུང ཅིག་ དེན་ ཇ ཇ ཆེན ནི་ བལི མལ ཇིབ ཇན ཧ ནུ གོ ཚབ ཤུ ཁོ བ་ར་ཁ ལམ དམ ཡོཚལ ཇིན་དེན་ ཇ ཡན་ ཡང ཚམ གོ དེ ཚལ ནི་ ཏང རང་ག བར་ན་དེ ཨོལང ཁུར་ཆེ བ་ན་དེ སོན་ ནམ ཅོ ནུ གི ཏང ཁ་དེ ཡོ ག ཇལམ ཏིག་ གི སོལང ཏང ཏུང ཁུར རིམ བ་ར་ཁ ཁ ཤུ ན་ ཏང དེ ད ཏང ཡང ཅལེར ཏུང ཅིག ཇབ ཇན ང་ ཅིང ང་སམ ག མལ ཏིག ཇན ཧ ནུ གོ ཚབ ཤུ ཏུང ཅལེར ཏུང ཅིག ཇབ ཇན ང་ ཅིང ང་བཞི ག མལ ཉིབ ཇན ཧ ནུ གོ ཚབ ཤུ ཏུང དེ ད ཏང ལམ དེ ཨོ སཏ མོ ཁ དེ སུ ག ཆ ནི ཏུང ཉེ ཏིག དབ ཅིག ཉེ ག ཚེ སམ ཅ སོ ཅིག བ་ར་ ནོ མོ སེར ཇལམ ཏིག གི རིམ ཏང ཆབ ཅ ག བ་ར་ ཁ ལམ དམ ཡོ ཚལ དེན ཇག རེ ཇལམ ཏིག གི ཁོང ཁོ ཏུང ཅིག ཅིན སམ ཁ ཚ ཁ ག བ་ར་ ཁ ལམ དམ ཡོ ཚལ ཡང དེན ཇག རེ ཇལམ ཏིག གི ཚ ཁ ཏང ན གོར མོ བ་ར་ ཁ ལམ དམ ཡོ ཚལ དེན ཇག རེ ཇལམ ཏིག ཏིག ཅིག ཅིག ཁ སལང ཏང ར་ ཏ ཐང གི བ་ར་ ཁ ལམ དམ གི ཇལེན ཉིབ་ཡར་ གི ཅིག ཁོ ཟི ཁ མལ སམ ཇར ང་ ཅིག ཐམ པ ན ནུ གི ལམ དམ ཏ ཡ ཅིན ནུ ཇལེན ཉིབ་ཡར་ ཇ ཅིག ཅབ ཟི ཁ མལ ཏིག ཇར་ དེན ཅེ ན ནུ གི ལམ དམ ན ཤི སུ ཅུང ཚ མེ ཁོ ས ཨོ ཁ ཏབ ཅེ གི ཆ ནི དེན ཇག རེ ཇལམ ཏིག ཏིག ཅིག ཅིག ཁ ཏུ ཏང ར་ ཏ ཐང གི བ་ར་ ཁ ལམ དམ གི ཇལེན ཉིབ་ཡར་ ཅིག ཅེ རེ སམ ཁ མལ ཏིག ཇར་ ང་ ཅིག ཐམ པ ན ནུ གི ས བ ཤུ ཏང ཇལེན ཉིབ་ཡར་ ཅིག ཅེ རེ སམ ཁ མལ ར་ གབ ཇར་ ཅ ཐམ པ ན ནུ གི ས བ ཤུ ཇལེན ཉིབ་ཡར་ ང་ ཅིག ང་ བཞི ཁ མལ ཉིབ་ཡར་ ང་ ཅིག ན ནུ གི ས བ ཤུ ཏང ཇལེན ཉིབ་ཡར་ ང་ ཅིག ང་ ང་ ཁ

0: 용거 상하우노도 뭐 상자우노도 뭐 난도 소마라 그냥 했는데 대지고 대티대지 차트스가 너무 쉬고가
1: 제
0: 나도 뭐 단다 그니까 그거 좀 정말 손주 좀 같아 오비야
1: 제
0: 엄마 기가 차트스가 다른 글이 거기서 차한다 다른 거 다지 총 그런 그런 거 지금 환중을 조응라서 봐 용벌을 조응라서 봐 아린이 이걸 너가 싶었으나 내가 지금 마마와 티즈나 지금 가서 들으려고 그런 주들이
1: 제제제
0: 그래서 뭐 못할 딱 일이야 딸 넣었던 영덕 비차 지가와 이거는 그치 아서린이 넣은 거 지금 년도 못 있더나 이거 그냥 던져 손아지 가 있어 이거는 그가
1: 뎅그
0: 이라고 산자 좀 하고 노 네츠 좀 앞에 이들이 딱 손에 지글거 아무래도 정말 딸 대신 잡히는 적도 있다 원래 그건 너무 무슨 망가 대나단 쓰나 다 마음와치는 가르쳐 놓은 거라 얘는 소나는 거 하나 줄게 내가 도움만 그린지가 정선에 다 지금 너무 아줌마가 캐릭터는 줄어 그런 것도 부모도 지금 그렇게 생구나 너무 그나마 욕도 좀 그래 나타나는 딸 나도 지금 아 저도 보면 다 지금 빈 생각한 적이 형 그거 진짜 나는 마음와 그라 그거 무슨 인사 또 연주 부산 뉴스들이면
1: 레드난 지게트르간 럭거영 랑깁샤난도노 가차스샤나
0: 그래서 다 우익거 민인더 다버 비즈니스고 다시 왔을 때 대신에 아제 문통과 니스 다지고 정말 버터 데이터 정도다 무슨 그래서 시적 시사 문당 왔다 그 지금 단연 기재 문당 왔다 뭐 지금 찾아 다니는데 소나요 마음 왔다 마음 산도 던지고 그지 위치 동생이 참아야나요 제스나 마음 와 니인더 스쿨라 그거 자르 개침 보시 우저 다자노스 더 가자 더모고 자르 개침 보시 노테코 디르시 톤톤데 사마가 분이 톤톤 조이 부지르지 노테 지오 메르 메리와 도모인 왜 너무 있나요 리닌더 송톤 자간 그라 보시 싱크리 노고나 시 쇼치메다 카 도하지 인 그만인 거다 지금 때 지금 닌체 리가 리카 슈주 보시 같이 시문인 거 같이 그리 인더 벤처가 양치 샤와치즈 그 나르니 나나 도치즈 온다라 랑가 랑미니 산도타니 랑게 윤 샘데 네인다 피 대신 같이 이제 되나다 리반 넘버 체널 해브 그 조르란다 소들이 다 메타다 조정이 아 지금 공을 조정 준다 대신 조정이 다 리니기 티켄데 지금 보통도 특별하게 니바 라는 거 니반 소마 소정 좀 지금 같이 그 주들이 아 마음아 런도 만초에 난자 아 로마에 난자 기계에 난자 초적 노래에 난자 다 혼이 난자 소마가 소정 그 무슨 무슨 된다 리니기 티켄데 다 라는 거 같이 좀 대신 같이 그 주들이야
1: 야야 tana ganla qatirang shabi tesang van dani khomno sai ta len sen di chang da dang le no thiji chi shi na yin
0: o ya kwen che
1: ya tana nik de mo
0: ya de mo
1: re to pa nam ba terang ga kang jong shalang ga le sen di na nga ge gin kang jin da ka da ko ni mi zi rig nin da ga chi to mer pe gi chi gi shon na da ga lor ji ga ko ta da ni ng na wan de sa kl da ni ta mi zi rig ni zi na shi ko ya na oi gi chan thing ga lo sen de ng na chi gi dar pa la shon ni na dar ta ng na da chal ka thun yo ni na da la su ko la ga ni yang ka da ga ma zi ta ti han shi ge ng na ma un pa na zi na shi ko ya na dar ti su wa ga go rum di chon zi na shi ko mizi ergin inde ingena ni gerg tswa g thola ingena chapel sung dal tang tar ta ngis ta mama mang sok tswa g ni ten ingena ra yang ta ka da lo sa g thona shok man ji g shab shi g thona shok ti han shi g ingena mang sok shaw ma z g la ka ta go bian khand chok yo ni ta mo ga na ba re zi da li khab da ye ko ka te b jin ta ta mizi ergin inde g thul k lag cha to gu da li ndi nang g ingena mal g cha tang tani ger kyun ani yo pa shang ni kang zgen nar te bjin ta ta ti er gevi cha ta go ta vesil yig bu shil he pa tang tani khir gen yevi cha ta go ta ingen na pa ngalang g cha ra lang tur g cha ta go ta sa u z yo gen jo go ju ta yang khan ta kal che sil ta la su qa ma z ka da i da li te rang gal en san da ingen na dar ta jig de ju de sun de ton dang nar te gna ja shin yang khun na ba chong gen na yang ma se len san ta la khsan shi na wor nyang ne tji che sha lensen di som ding gan kirwa lar ge ra khi tang tar kil wa tam jin su se chi tar kil wa ngon tog se ran tang so nam ren shin yin gar zong nam ji ki che chi han tan don zin tang som ri shin yin lensen ar ji mi nang la ma so sa ma yang chi ren jal ja shin yang khun na be ma ta ta ron ri li kong le sen jan tag la khsan ji na par tji che sha da de mo
2: Арнинг туйн кихтам я кэнчунс чандын кихтуллах сэрсэм нэ
3: ཁྱི
4: ཁྱི རྒྱལ སྤྱི བསྐྱར བྱ རྒྱ གནད དོན གལ ཆེན འགའ ཞིག སྐོར རྒྱ ཀྲུང གུང ཀྲུང གི ཆོ དོན གྱི བསྐྱར བྱེད ཅེས པའི ཚན པ ཟིན པ དང རྒྱ
5: ཞི ཅིན ཕིང གི རྒྱལ སྤྱི བསྐྱར ཀྲུང གི སྐོར གླང བ
3: གནས པ གཞི སྤྱི དཔལ འབྱོར ལམ ལུགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱ དང འཐུས ཚང དུ གཏོང རྒྱུ སྐོར ཁྱེད ལ གངས ལམ ལུགས ཀྱི གཙོ བོ བྱེད པ དང གངས ལམ ལུགས སྣ མང གི དཔལ འབྱོར ཐུན མོང དུ གོང འཕེལ ཡོང བའི གཞི རྩའི དཔལ འབྱོར ལམ ལུགས ནི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ལམ ལུགས གསར གཏོད དང གོང འཕེལ གཏོང རྒྱུ ཐུབ པའི རྟེན གཞི གལ ཆེན ཡིན རྒྱལ སྤྱིའི སྒོ འབྱེད བྱེད ཚུན དུ རང རྒྱལ གྱི དབང བའི ལམ ལུགས ཀྱི གྲུབ ཚུལ རིམ བཞིན སྙོམས སྒྲིག བྱས ཏེ སྤྱི ལ དབང བའི ལམ ལུགས ཀྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ལ དབང བ མ ཡིན པའི ལམ ལུགས ཀྱི དཔལ འབྱོར གཉིས ཀྱི དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ དང ལས ཞུགས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ སོགས ཀྱི བདག གྲངས ལ འགྱུར ལྡོག བསྟུད མར བྱུང བའི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི སྐྱེ སྟོབས ཆེ རུ བཞིན ཡོད གནས ཚུལ འདི འདྲའི འོག ཏུ ཅེར ཕྱི ནས སྤྱི ལ དབང བའི ལམ ལུགས ཀྱི གཙོ བོ གོ གནས སྔར ལས ལྷག པར མཚོན པ རྒྱུན འཁྱོངས བྱ རྒྱུ དང གཞི རྩའི དཔལ འབྱོར ལམ ལུགས ཀྱི མངོན འགྱུར བྱེད སྟངས ནེར ལྡན འཚོལ ཞིབ སྔར ལས ལྷག པ བྱ རྒྱུ ནི ང ཚོར ཕྲ བའི ཞིབ འཇུག བྱ རྒྱུ གལ ཆེན ཞིག རེད ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོད དོན ལས སྤྱི ལ དབང བའི ལམ ལུགས ཀྱི དཔལ འབྱོར ངེས པར དུ སློབ སྟོན བསྒྱུར མེད ཀྱི གསར སྟོན དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བ དང སྤྱི ལ དབང བའི ལམ ལུགས ཀྱི གཙོ བོ གོ གནས རྒྱུན འཁྱོངས གཞུང དབང དཔལ འབྱོར གྱི གཙོ ཁྲིད ནུས པ འདོན སྤེལ ཅི བྱས ཏེ གཞུང དབང དཔལ འབྱོར གྱི སྐྱེ སྟོབས དང ཚོད འཛིན བྱས ནས ཤེས བྱེད གཏོང ནུས ཀྱི རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ གཏོང བར གེ ཚུལ ན ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོད དོན ལས ཏང གི ཚོགས ཆེན ཇོ ང པན ཚོགས ཚན གྱི འབྲེལ བར གནམ བྱེད ལ རྒྱུན འཁྱོངས དང གོང འཕེལ བཏང སྟེ དབང བའི ལམ ལུགས བྱས མའི དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ ཧུར ཐག གཏོང རྒྱུ ཚུལ བཏོན པ དང གཞུང དབང མ རྩ དང ཐུན མོང ལ དབང བའི མ རྩ སྤྱི ལ དབང བ མ ཡིན པའི མ རྩ སོགས ནས མ རྐང སྣོ མར འཛིན པ དང ཕན ཚུན མཉམ འབྲེལ གྱི དབང བའི ལམ ལུགས བྱས མའི དཔལ འབྱོར ནི གཞི རྩའི དཔལ འབྱོར ལམ ལུགས ཀྱི མངོན འགྱུར བྱེད སྟངས གལ ཆེན ཞིག ཡིན པ དང དེ ནི གཞུང དབང རྒྱལ ནོར གྱི བྱེད ལས ཆེ རུ བསྐྱེད རྒྱུ དང གནས ཐང སོང འཕུར བྱ རྒྱུ འགྲན སྲོལ བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ བཅས ལ ཕན ཐོགས ཡོད པ ནམ ཞིབ བྱས ཡོད འདི ནི གནས བབ གསར བའི འོག ཏུ སྤྱི ལ དབང བའི ལམ ལུགས ཀྱི གཙོ བོ གོ གནས རྒྱུན འཁྱོངས དང གཞུང དབང དཔལ འབྱོར གྱི སྐྱེ སྟོབས དང ཚོད འཛིན བྱས ནས ཤེས བྱེད གཏོང ནུས ཆེ རུ གཏོང བའི ནུས པ ལྡན པའི འཇིག སྒོ དང ལྡོག མེད ཀྱི གདམ ག རེད
4: ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོ དོན ནུས དོན དུ ནས གཞུང དབང རྒྱལ ནོར དོ དམ ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ མ རྩ དོ དམ གསོ བར གྱུར བའི གཞུང དབང རྒྱལ ནོར ལ ལྟ སྐུལ དོ དམ བྱེད པར ཤུགས སྣོན དང གཞུང དབང མ རྩ དབང སྐུལ དེ ཚོང ཉམས བྱེད པའི ལམ ལུགས རྒྱུར བཅོས བྱེད དགོས པ དང གཅིག ཇོང ཀོང མར ཅེ མར ཅན ཇོ པེ ཚོང ཉེར ཤེ གི རྒྱལ ཁབ ཅེ ཐབ ཅེ མང བེན ལ ཤམ དག ཤེ གི པེ ཧར ལི མང པེ གོ ནེ རྒྱལ ཁབ ཅེ བདེན ཅིག དང རྒྱལ མང ཧམ ཅོར ཅེ སོག ཚ ལ ཐག པེ ལི རི གལ ཆིན དང ཆབ ཁོང ན ཆིམ ཤུག ས མར ཅན ཇོ པ སོ ར ཕ ཅེ བེ ཤ ཕ ཤན དོམ ཆུལ དང ཧོན ཚུལ རང བཞིན དང ཐབ ཅེ རང བཞིན དམ པེ ཐོན ལི གལ ཆིན གོང པལེ ཅེན ཁམ ཁོ རི སོང ཅུང ཐན ཚལ ཡར ཐོན ལ རྒྱབ ཅོར དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདེན འཇགས འགན སྲུང བྱེད དགོས པ དང ཨ ནི གཞུང དབང རྒྱལ ནོར ཁག ཅིག ཐེན འཇར བྱས ནས སྤྱི ཚོགས འགན སྲུང ཐེབས ཚར གནོན དགོས པ དང ཁས མེད གཞུང དབང མ རྩ ཁེ སྤྱི སྤྱི པའི ནོར སྲིད ལ སེམས འབུལ བྱེད པའི བསྡུར ཚུལ མཐོ རུ བཏང ནས སྔར བས མང བ ཞིག དམངས འཚོ འགན སྲུང དང ལེགས བཅོས བྱེད པའི ཕྱོགས ལ སྤྱོད དགོས པ དང བཞེབ ཅི ཡིན གཞུང དབང ཁེ ལས ནི རྒྱལ ཁབ དེང རབས ཅན དུ འགྱུར བར སྐུལ འདེད དང མི དམངས ཀྱི ཐུན མོང ཁེ ཕན འགན སྲུང བྱེད པའི སྟོབས ཤུགས གལ ཆེན ཡིན ལོ མང པེ རང རྒྱབ ཅིག བྱེད པ བཅད གཞུང དབང ཁེ ལས སྤྱི ཆ ནས ཚོང རའི དཔལ འབྱོར དང མཉམ དུ འབྲེལ པ དང ཆབ ཅིག གཞུང དབང ཁེ ལས ལ གནད དོན ཁག ཅིག བྱུང བ དང ཞན ཆ ཁག ཅིག གནས ཡོད རྒྱབ ཅིག ལ སྐུལ འདེད སྔར ལས ལྷག པར བྱེད དགོས ཀྱི ཡོད ལ ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོ དོན ལས དམིགས བསལ ཡོད པའི སྒོ ནས རྒྱབ ཅིག ཀྱི བྱེད ཐབས རབ དང རིམ པ དོན ཡོད པ དེ དེ ཁོངས སུ གཞུང དབང རྒྱལ ནོར གྱི སྤྱི ཕན རང བཞིན གྱི ཁེ ལས ལ མ རྩ འཇོག སྒོ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དང གཅིག གཞུང དབང མ རྩའི མུ མཐུད ནས མར ཁང ཚོད འཛིན དང ཚོང ཉམས བྱེད པའི རང བྱུང སྒེར སྡེམ ལས རིགས སུ སིལ ཁེ ལོག གར དང སིལ ངལ ལོག གར amyubsil chukun tiyo bir tsungyari. Sigzhung gaya taakil dootum chiya nangtun suwubshi biya jirib chiya lakhtarib shajya tanga. Lirig mandawa kaka chalchi tangftani, jawa tanga tsungyari lukarib shabba tanga. Jansul rangabshin chiya lirig gomchilib shajib chi tanga ni. Korshun tanjur tanga, tsundzin gochil yobbi gongsiya chamib dakshung jabchila tisang da tongji tanga sima. Chelyev janyirwe lamdik zini, kilibi nipaan donpila harli lakbab shajya tanga vishu. Yenang gochil janjia galma tanga, jendum jia lamsung zikjia tanga. Yungkong keli jia tsungnir tanga, marsan yukbe ta jia, khangan abdandil jika chirik tongji tanga nga. Yungkong keli jia nortun huansi suk jia, chamchin nga nachi jia, yungzhik vishula choshib tanga, gandil shajya tanga jiga. Yungkong keli jia, tsungra janjia guni, lima damsiya danshiya darchila ligdang tambri, mangtah tangjia tanga. Yungkong keli jia, dootam mani alapu jia chal tanga, guni jia top tanga. Gorni jian zafjuli, lirgin zafjubji, dankili ligimtin tanga, tsardin namu zuji tanga, avdinji ciyuli. Shetim dadakki, yungkong keli jia, dangribji keli lamdiga, ticang dag dunga tanga, tsungnirji lipshula chirag dunga. Jisguji, ganchi ligimtin da kirlim shepa. Nipa ngali lakbri, donplib shepa jila, gandilib shengi jili. Jirsi huamjur lamdiga jinchung tanga, ticang dag dungi na, ngibar da loftin yirmini jinchung shegi. Tsangzum jinsukja chodun lipshuk tanga, arimba mungpo nefji la gwa mayimbi langdikja huamjurja gongpil la gilma tanga. Jabjuri, nechil jibshi di, fji la gwa mayimbi langdikja huamjurja jirtub tanga, xartul nikhe gilung shibi jirubji jab shetib dun yuli. Shili dankil shibi tatin, fji la gwa langdikja huamjur tanga, fji la gwa mayimbi langdikja huamjur tsangma, fji suku ranglikja cungli huamjurja jibcha gilchin yinba tanga. Tsangma rangjil jia huamjur tanga, fji tsuo gongpil yungaya mungzi yinba, danbib kaasil fshi yuli. Jigang songchung shi bitali, fji la gongwe langdi jia huamjur jia jigang la, zanil fshi marungwa tanga. Fji la gongwa mayimbi langdi jia huamjur jia jigang la yinga, debjin da zanil fshi marungwa tsili, saru dun yuli. Siji jia zikshung tali, ngchan ranyim tanga, gorkum ranyim, diglim ranyim ji yungji jinchung shi di. Jigichir janjia tsungrir shinti lamdiga lagbtir fshajia namshid fshiyuli. Fjila gwa mayimbi lamdigijia keli yungkong keli jia yirubji nang shibri gilma dungi badangay. Fjila gwa mayimbi marzi markang zimbi gangwi lamdig shimi keli peji la gilma dungi la. Charchin zumbi genyir keli jia dangrib keli lamdig zibri gilma dungi. Di fjila gwa mayimbi lamdigijia huamgyuri jomjil ngay gongpli yungri gandil temgirili.
3: Simba. Nortilag jisul jibjir sapil shajir kore. Norsinir jakub jichung shepiag mangajay tangar jaftan gachin shigiyin. Canrig dang tambi nortilag jisul na tongkong gogdig lagabjir dang chongrig jichir songrchung vchanchog zhanghyum lar gandil jakub yenang vdengulub ji yongwi lamdig jing gansong yin. Darti nortilag jisul na jirtong rgabja gobjil dhore chayi lamdig jibjir shepiag mangajay tuwa ramjin tisang da dang nip shongwi sajunga norki cherag dong adang huanyurim jokbar gongtan pewi nikki mungbin ngonjir shepir nipa gachin tong yula. Ghanayu gongpil dang jirduk shungwa dang abzhag, dati nochilag riksun da zhongyang dang saagni ji donshula gangcha lig dang tambarag yinjil dang. Jakub jib jichung shesul lagsag dong bi fshiru yi jib langfsha dang zhong mantsan ba. Huanjur gongpilag dong rtang bobjir shepa dang. Huanjur dang fjantsugar jintil dang shchonjul ngang gongpilag dong jir rgintab shepi ginkor ngi dang zhong mantsan la. Rangji ji huanjur dang fjantsug perim nangdab shong bi ngonsil dobi ngalwa dang natun kagjig jang nochilag riksun tirgu matsangwa dang jilwa yu le. Tangdi shug yung ni jibji sapilub shepi nangta, nortilag jisulub jibji shajin na ganil chewi jikhiyin ba tanga. Xoogur ngonsi dootam ji lamlik lagjib shajin tanga, xaachilub dalin ji lamlik tisang zo ji. Donchu la gangcha tang, donchu ngan chi chamtang yongwi lamlik zijibji ca yula. Cangzum jinsuk ji chodun liif tando na. Chacang cadan tang yongchak ngonsi liyambi ngonsi lamlik lagtar shegi. Zhongyong ga donchu la gangcha tang, donrgun ngan chi chera incim tang shdi, jaysong tang shimjil, jakub jib denjig. Rjayung jikjir janji congrig riglim tang dootam lam jayla yopab jin na zhongyong ga donchu la ganchir sargi ba tang. Fjantsuk ngan song tang sakung lir gavi liyazhag nachin jin zikchan tang songchung jin na zhongyong tang sakni tamung ga donchu la ganchir zini. Rim jin donchu la ganchim jayla tanjig yongrub shegi. Zhongyong ga donchu la bojir gojig shibab jil donchu la ganchia tang donrgun ganchir kagjig sakni jing karjir ngawchil shichug. Sakung lir gashang sakil gjantag la khirjin chung chewi jivi shabshi yin na zhongyong ga donchu la bojir shibab jil. Sagni ji donchu la gangcha tang donrgun ganchi kagjin kargi. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ལམསུལ སར་ཏུབ ཞིནི མང་ཚོག ཅེམ ཚན དང ཟོཞི ཇོཏུན ཅིང་ཏི ནམ་པི ནེལན དག་ཅུ ཤེ་པ ཁཅིཅིར ནམ་པི ནམ་ཅི ཐག་ཅུ པ ཨ་ཅིར་མ ཤོ ནམ་པི ཨ་ཅིན་ད ཤ་བཤིབ ཅི ནེཁ ཡོགི ཅེན་ཚོག ཅིང་ གལ་བ ན་ཚོག ཨིན་ཚམ གི ཐག་ཅུ ཐ་པར ནགལམ ཤི ཡོ་སེར
1: ཤོགོ་དེ ཅེཤོང དེ་ནི ཅང གན་ཚམ པ་མ ཨ་ཟོང་ ཨ་ཅམ་ཚམ ཅུ ཅེབ ཅུ ཅང ཨ་དོང་ཅམ ཚོམི ཤེ ཅི་རེ ང་ཚེ ཤོགོ་དེ ཅེཤོང ལང་དན ཨ་ཅམ་ཅིར མང་ཚོག ཚང་མར ཤོགོ་དེ ནེལིམ ཤེ པ དང ཇོཏུན ནབ་དག་ཅུལ དང ཨ་རིགི་ཡེ ཆར་ཏུན ཅེབ ཤེབ ཅིང ཨོ་པར མ་སལེ ཏོབདག ཝར་ཏབ ཤུང ཡེ དོན་དག སན་སན ཏོཏམ ཅེ ཤེགོ དང རེ་བ དང་སབ ཡོ་པ དང གང་ཇ དང རེ་ མེ པ མེབས ཅེ མང དོན ཁ્વામ ཅེ ཟོ ཅེ སོ ཆེན་ཅུལ ཤེ པ སན་སན ཆེ ཅུལ དང སན་སན ཨབ ཛན ཁལ ཤེ ཐབ སན་སན ཆུན ཏི སན་སན ཅེ ཤ མ ཏ པ མ གང་ མ ལིན པ སོ སན་སན ཤ ཅུལ ཆེམ་ཏ ཤེ ཤེ ཐ ཅུ ཤེ པ ཆེམ་ལག ལོན ཅེ ཁྱིག རོགས ཁྱུ རེ ཁྱིམ སུ པ དང ཅ ཁྱིམ ཤ ཕྱི ལེ དོན པེ ལེ ཉི ར རེ ཤི ཅ ཁྱིམ དང རེ བེ དོན དག ལོན དེ དང དེ ལེན དེ པ གལ བ དང སོ ཞ ན ཚོ དེ ཧོ ན མ མ ཅི སོ ཞ དང ཁྱིམ ཚེ སོ ལང ཟང ཁུ ནེ ཧོ མ ཅུ སོ ལང ས ཞང ནག ཅི སོ ལང ཝ མ དང ཕྱི པེ ཁེ ཁང གན སོ ང ཁང སེ དེ ལི ཅི སོ ཞ ཚོར དང ང ཚོ ཁེ ཁང གན སོ སོ ཨ་དེགིན ཟེ དང དམ དྲ ཐག ཞོ པ མམང དམ དྲ དང སན ཟན དམ དྲ ཁྲམ ཟན དམ དྲ སོ ཞོ དེ ཤ བ ཤེ དོམ ཏུ ཤི ནི ཅིག ཐེ ནམ བེ དམ དྲ ལག ཐབ ཤེ པ སན ཟན ས ཁོང དེ ནང གະ མག ཁུལ ལི ཁོང དང ང སོ ཡི ཝར ཅེ ང སོ ལག ཟོལང ཇོ དུ ནབ དག ཅུལ དང ཐག ཅུལ ཤེ བཞིན ཡོ ལེ དེ ནང དེ ང སོ ཇོ བ ཉིན ཟན དང ང སོ གན ཅེ ཟོལང ལ ཕོ དང ཕམ དེ ཟོལང སོན དེ དེ་མན་ན ཟོ་ཅི་ ཇོ་ཏན་ དམ་ཅི་གཏང་ དམ་ཅུལ བྱ་པ་དང་ ཁྲམ་ཏར་ཤོ་གཉིས་ཀེ ཁྲམ་ཐང་ཁེ་གང་ སོང་ཤུ་ཅི་བྱ་ཅིང་སུ་རེ ཟེ་ཁོ་ཟོང་ཨ ཁྲམ་ཅུན་ཅི་ མམ་མང་དམ་ཅི་དེ་ནི་ཅི་ ཨ་དན་ཤི་མམ་མང་དམ་ཅི་པ་ ཁལ་རན་བེ ཟིང་དེ་ཁབ་ཞག་རག་ནེ་ཅིན་ཟན་པ ཝོ་ཅ་ དམ་ཅི་པ་ཏག་ཅིན་ རོང་ཝ་ཚེ་ཁོལ་ཅི་བྱ་ཅི་རེ ང་ཚེ་ཝོ་ཅ་ དམ་ཁུ་ལམ་ནེ མང་ཚོ་ལ་ཁ་སལ་ཤིང་ གོ་དེ་བིང་ཨ ཅ་ཐམ་ཏ་ཅུག་བྱ་པ་ན རོང་རོང་ མང་ཚོ་ནམ་ཅི་ ཧ་ཅང་ག་པ་ཚ་ཐོབི་ཁ་རེ ཁོ་ཚེ་ དང་ཁ་ལབ་དེ་ནི ཁྲམ་ལ་ཐོབ་ཐ་པ་དང་ ཁྲམ་ལ་ཐོབ་ལབ་དེ་ནི ཁྲམ་ལ་གུལ་ཐ་པ་ ཁྲམ་ལ་བཟ་བ་ཅི་ རོ་པ་མང་ཚོ་ཅ་ ཇ་ཁྲམ་དེ་ཧེ ཇེམ་ཐུར་རོ་བ་དང་ ཇ་ཁྲམ་ལབ་དེ་ནི རང་ཉིལ་ཅ་ཁེ་ང་ སོང་ཆུང་ཤེ་པིན་དེ་ཧེ་ཅང་ ཇེ་ཆིན་རོ་བི་ན་ ཇ་ཚོ་ཨ་དང་ལང་དང་ཆམ་ཐ་ནེ ཕེ་ཅི་ཅི་ལ་ནི་པ་གལ་ཆིན་ཐོན་ཐབ་སུ་རེ ཉེམ་ཁ་ནམ་པ་ དེ་ཚོ་ཅིག་ང་གེ་ད་ཐང་ཅེ་གང་ཅུང་སེར་སམ་ལེན་ཅིན་དོང་ཚམ་དེ་ཡིན་ཇུ་ལེན་ཅིན་དེ་སོམ་ཅིག་པ་ལ་མོ་ཚེ་རང་དང་སོམ་ཅིག་གང་ཁར་བ་སོན་མ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བ་དེན་ཅེ་ལེ་ད་ཁལ་བ་ཕྱི་གལོ་ཅ་ཅིག་ད་ཁལ་བ་ང་ཅིག་ཚེ་རང་དང་སོན་མ་རིན་ཅིན་ཅེ་ལེ་མན་ཕམ་གོམ་བོ་དང་ལ་དྲུ་ཉི་ཅིག་ཞན་ན་ཡིན་ད་དེ་མོ་

རེལ དང རེད དགོན ངལ ཚང ལ རེལ རེབ ཅལ ཡོད པ ལས མང ཆེ བ ཆུང དེ ནས སེ བ དང འགའ ཞིག ནི དེ ཚང གཞན གྱི ཅོལ བ ཡིན དེ ལོ ཡང གོན སར གྱི ངལ ཚང ལ རེ མ མང བ ཞིག ཅོལ དེ དག གི ཁྲོད དུ སྤམ དུག དང རེ ཁ སོ སྔོན ཆལ ཐོང མ མྱོང བ མང རྒྱུ མཚན ནི ངལ ཚང གི རེ ལུགས དག གར ནག འདྲེ མའམ ནག ཅང ཡིན པ དང གོན སར གྱི ཅུ བ དག ནི གཡང གར ལུགས དང འདྲ བར སྤམ དུག དཀར བོ ཅན ཤ སྟག ཡིན པས ལྟེ བ ཙམ གྱིས འདྲ ཤེ གཡང ཆག ཅི ཉམ ཤི ངོན རེ ལུགས ནི ཕལ བ འཇུག ལ ཁ བ འཇུག ངལ ཚང གི ཐ ནི ཤ ན ད ལི ད ཉི བ ནི ད ལ ཐག བར དུ རེ ལུགས ཉི ཤི ལག ཁ སོང ངི ཕྱི ལ ཚོ ནིབ ཤན ན ལུ རེ ད དང ངོ ནི སམ པ དང ད ང པ ནི རྒྱེ པི བར ན ར ལུ ཅེ ཉུང དང རོ བི དེ ངན ཞིག ཏ ཁེ ཡོལ ར རྒྱ མཚན ན ད བ ང བ ནི རྒྱེ པི བར ཡར ཚ གེམ པར གོ གི པི ཁེམ ཚང མང ངོ ཞིག གེན ཚར ནི ཡར ཚར ད པོ བ དང ཁེམ ཚང ཕ ཆར ཁེ རི ཆ ཅེ ཡོ པི ཁེར དམ དགི ཚེར པུང གོར ནི རང ལན ཇབ དུ ཇ ཤི པ ཇན ལིགས མེ པི གོར ཁབ དང དན ནི ར ལིག གང སར དེ དེ ཚ ཚམ དམ མན ཇི ཁ དང ཁདེམ ཉར ཆེ ཤན གཡོར ཇ ཧ མོ དང ཇ བི ཅང ག ངོ ནག དག དག ཡི ཅང ར ལིག ར ང ཅིག ཚམ ཤི ཇི དན ཤེ མི ཡེ ཏ ཛང སོ ར ད དང པོ ནི ཧསམ པི བར ར ལིག ཏ ཇོ ས ནི རུང ཁ ཏ ནི པོར ཤན ཏེམུང ནི ཏག ཏ ལེར ར ཛར ཡོང ཤན ལེར ཡི གོར ཨ ཏོར ནི ར ལིག ཏག ལ ཁ མི ཚབ ཅན ཟོ ན ནང ཡང ཚམ མོ ཤི ལ ཏེམུང གི གོར ཨ ཏོར ནི ལི ཉི སལ ཤོ པར ར ལིག ནམ ཨ གོར ཏོར ཏི ལིག ཅི ཁ ཐག ཏང ཇ མ ཟོ ལེར ར གང སར ཏོར ནི ལིག ཅི ཁ ཐེ ཅང ག སུང ཆམ ཏ ཅར བི ངི སེམ སང ཤིལ མ ཤི བེ དིང ལ ཤི ཅི ཏེ ཏེ ཏེ མུང གི ར ལིག ས པི ཏང ག ཉུང ཉུང ཤི ག ལ ཡན ཧོགོན སར གི ར མ ཏེ ཏེ ཅང ཏེ མུང གི དུ ཏ མ ཅི པི ཨ ཐི ནི ང ཚང ལ ཇོ ཨ ཡེང ཉི ཡང ར ལིག ལ ལ ཏེ ཏང གོ ར ག བི ཀ્યང ཏ ལ ཧོནི ཁ བ ཏང ལ ལ ཤི ནེམ ཅི ཁ བ སོ ཇར ཅིན ཧ ཅང མང ཏོ ན ལུན ད ང ར ལིག ཅེ ཉུང ཏ འཇོ བི ནང ཚན ཧ ཅང ངོ སལ ཡན ཧ་རལིག ནེན འདུག ཡེ ཚོན ཏག ཟུ ཡིན སེར བ དེ མོ ང་ར ཏ་ནུར ལིགསམ ཅིག ཁང བེ རལུན གན་ཏ ད་ཏ ཏ་ནུར ཉིལི ཧ་རལིག མོ ཐོང ཅི མེལ ཧ་རལིག ཁོར ནི ཅན ཐོམ ས ཞིག ལར ག ཆ ཅི ནང ཆར ཇི ཡོན ཁན ཧ ཅང ཉུང དེ ཏན ངི ང ཚང གི ཧ་རལིག ན མ ཐ ཏ ཚོར ཅུང ཤི དེ མང ཐོ མང སག ཤོང ན ཅ མ རུང ཡམ ད་ཏ ཏི ན ཧ་རལིག ལ ཕན ཁི ཆེན བུ མེ པར ཏར ནང ཡང ངོན་ཅེ ལོ་རྗི ཐོལ ཧ་རལི མེཅི ཚོང ཁ་དི ཆེམ་བུར ཆ་སལ གོན་ཅན ལེ་པག་ཅི ཟེ་བི ལོ་པ་དན ལོ་ཐལ་ཡིན་ལ ནང་སུ་ཅིང གཡང་གར ལེ་ཁ ཝ་ཅི ཏག་པ་ཡིན ལེ་ཁ་རམ་ཡན ལ་ཟི་ཤེ ཆོ་ཅིང ལེ་རར་དང་ནི ས་ཏུལ་ཁ་སུ་ཐབ ཁ་བར་ ཝ་ཁང་གཅ་ཏ་གོ་ནང་ བར་ཤི ཆེམ་བུ་ཡོལ དེ་བི་ཚང་མི ཧ་རལི་ལ་དག་ཅུང་ནང་ཅེ་ཁ་ཅེ ཧ་རལི་གནང་ཡི ཆུང་དི་ཅེ་སེ་རོ་དང ད་ཏི དེ ཅེ ཁས ཡསམ ཅོ ས ཉེག ཅིག ཡན ངེ རང གི ཕ་ཡི ཏ ཉེ རེབ ཅིན ཨ་རལི ཅེ མང ཏན རོ བི མོལམ དེབ ཅིན ཡོལ རེ ཉ ཉི བི ཏུ ཁོ ཆོང ཆོ ཨ་ ཕ་ཡི ལོ ཇུང ཅར ར ཇུང ཐོམ ཅང ཏང བི ལོར མ ཇ པ ཛན ཅ ང བ གི ཏུ ཁོ ཚེ རང ཚོ གི ཅིན ཨ་ གི ཡང ཁ ལི ཚེ ཚེ ར སེ གོ ནོན ད ཨ་ ཏན ཅན ཅེ ལོ ཤི ཚར སོང ཨ་ ཏུ ཁོ ཆོང ཆོང ཚང མ གི ཡང ད ནང ཅིན རང གི ཕ་ ས ཕ་ཡི ཀ དེ ཏན གང རོང ཤི ཡང ན རང ཉ ཨོ ཅིག ཅི སམ ནོ གི དེ ཏན གང རོང ཤི ནེ གི འཇ ཁི གི ཚོ ད ཟིག ཤི

གངས ཆེད དང ཉེལ ཁ སོགས ཚོན པའི ཆ རྐྱེན གང ལེགས ཅན དེ རྩ བ རྒྱས ཤིང སེ མོ མིན དུ བཅུག ནས མི རྣམས ཀྱི དགོས མཁོ གོང རྒྱུ དེ ཡིན སྐེ སི ལུ ཡི དཔེ འཇོག འདི ཧ ཅང ལེགས པར ཐོངས ཏེ སློབ སེ བྱ བ སྒྲུབ པ ནི དངོས ནས ཤིང དེ པ དང ཆན ར ལ སློབ སུ ཉུང ཁན ནི ཚ བན དང ཤིན དུ ཚོང དེ དག གིན ལ ཚེ སོག ཡོད ཅིང རང རྐྱ འཕེར བའི ངང ཚ ལུང འབྱུང ནས ལ ཆ རྐྱེན ཨེ ཤིང ཚན པ ཞིག ཅིན ཚེ དེ ཚོ ཇོས གོ ཅན དུ འགྱུར ངེས སློབ སེ བྱ བ སྒྲུབ པའི ནད ནི སློབ སུ ཉུང ཁན ལ ཆ རྐྱེན ཨེ ཤིང ཚན པ ཞིག ཅིན རྒྱུ དེ ཡིན སློབ སེ བྱ བ སྒྲུབ པ ནི བཟོ ལས དང གཏན ནས མི འདྲ སྟེ རྒྱུ མཚན ནི སློབ སུ ཉུང ཁན དེ བཟོ ལས ཀྱི མ ཅིས རྒྱུ ཆ གཏན ནས མིན ཚེ སོག མེད པའི མ ཅིས རྒྱུ ཆ ནི ཁྱོད ཀྱིས གང འདོད ལྟར བཟོ སྐྲུན བྱས ཆོག མོད འོན ཀྱང ཚེ སོག ཅན ནི དེ ལྟར མ ཡིན ནོ དེ རབས ཤེས ཙམ ཅིག སྔོན ལ སྐེ ཤི ཧང ཙི ཁེ ཡི རབ དག རི མོ ཞིག ཅིག ཉུང དེ ཚན ཤིང ལ སློབ སུ ཟེར ཁོང་གིན དང་བ་ ཀམ་མ་ ལིང་ཁན་ཤི་ཅི་ཤིང་ དེ ནན་ནན་ དེ་དེ་གིན དང་བ་ དོགཔུ་རེ་རེ་ ལིགུང་ཏ་ཇག་པ་དང་ ལིགུང་ལི་ཐོན་བིན དང་བ་ ཀམ་མ་ནམ་ན ཨ་ན་མ་ན་རེ་ ངེ་ཏ་ཏ་རབ་ཏ་ཀར་མུ་ཏི་ཏན་ཤུང་ ཨ་ཇེམ་ཚན་ནན་ དང་བ་ ཀམ་མ་ལི་ཇན་ན ཧ་ཅང་ཏབ་དེ་ཡིང་ དེ་ཉིལ་ཟོ་ལི་སེ་ཅང་ཨ་ཅང་ཝར་རུང་ མ་ཅི་ཇི་ཆན་ནན་ དམ་དུ་ཡིན་ཤིང་ ལིགུང་ཏ་ཇག་ནི་ངོན་ལ་ཅིང་གུལ་ཤི་སམ་བི དང་བ་ ཀམ་མ་ཏི་ཐོན་ཟི་སེ་ཅར་ ཨོན་ཅིང་ ལོ་སུ ཉུང་ཁན་ན ཚེ་སུག མེ་པི དམ་དུག མན་བི སེ་ཤི་གིན དམ་བ ཀམ་མ ལིང་ཁན དང ཛ་བར ཐ་ཅིག་ད ཁོ་ཚུ ལིགུང་ད ཇག་ཅི ཁོ་ཚུ ཕམ་ཐག་ཅུལ ཡིན ཡན་ན ཧུའིན ཧུའི་ཏི ལོ་སུ ཤ་བ ཇ་པ་ཏི ཤིང་དེ པར ཧུའིན ཇུག་པ་ལ ཛ་བ མན་ཛ་བི ཆ ཅར་གཅིཏི ཛ་སན ཤ་བི ཤ་མ་དག ཤེ་ལ ཚེ་སུག ཡོ་ཅིང རང་ཉིལ ཚ་ལུང ཇུང་ནི་ཝ་དང སོ་སུར ནར་སུན་ཅི ཆིན་ལ ཡོ་པ་ཏི་རི མན་ད་ ཚན་ན ལོ་སི ཤ་བ ཇ་པ་ཏི ཤིང དེ པ་ལི ཡུང་ཟང་ཅི ཤིང དེ པ་ལ ལོ་ཏོ་རང་སྟང་ག ཚ་ལུང ཇུང་བི གིན་ཁུ ཀུང་བི་ཏི ལོ་སི ཤ་བ ཇ་པར ད་ཏུང ལོ་སུ ཉུང་ཁལ་ལ གེན་ཅུལ ཐོན་དག་དང ལོ་རགུན ཇ་པ་ ནི་བ ཧུང་དུན་ཅི ཅི ཆ་ཅིན གང་མ ཁོ་ཅུལ་ཤི་ཏོ ཁོ་ཅུར རང་ནི་ཅི ཆ་ཅིན དེ་ཏག བེས་ཅུ་ཤེ་ཏ་ཅི་དེ གེན་ཅུ་དང་ཤི་ཤ་ ཛ་ནི་སུ གང་ཅི་ཏལ ཕ་ཅི་ཆན་བུ་ཤུང་ནི ཅན ཚོགས རང ལུགས འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི འཇོ མི ཚད ལྡན དུ འགྱུར རྒྱུ གལ ཆེ སློབ གསོ ཉུང ཁན ལ ཆ རྐྱེན ཡིན སམ ཞིག ཅན དེ ཁོང ཚོས རང གིལ གྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱ རྒྱུ ནི ཁོ ཚོ ལུག གོང དུ འཇོག པ ལས དཀའ མོལ ཡིན ནའང སློབ སེ བྱ བ སྒྲུབ པར དཀའ ཁག ལ སྟག མི རུང བར དཀའ བ མཐའ དག གདུང གིས སུ ཐུབ པ ཞིག བྱ དགོས རེ འདི ཉིད ན ཚོ རྔུན ཞིང ཆེན ཐན རིན གྲོང ཁྱེར ཆ ཚང སློབ ཆུང སུམ པ གི སྤྱི ན ལག མིག གི ཅི ནི དུ མོག རེ་ཉ་ཉི་བི་ ཏུ་ཁུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ དེ་ཚུ་ཁ་གང་ག ཐང་དེ་ན་ཆུང་ཤི་པི་གསལེན་ཚེན་ཡང་ དོན་ཚམ་དེ་ཉི་ཇུ་རེན་ཏ ཟོམ་ཇ་ཀ་ཏང་ དོན་ཟམ་པ་པོ་ཏ་རྒྱི་མི་ ཟོམ་ཇ་གང་ཁར་བ་ལ་ཧར་རྒྱ་ཆ་ཤི་ནོར་ཚོ་ཡིན་ ད་ར་ཁ་བ་ཏམ་ཅན་ཚོ་ཅ་ཅེབ་ད་ར་ཁ་བ་ང་ཅག་ཚེ་རང་ སོ་ནོ་རེན་ཆེན་ཡིན་ ང་ཚོ་ལེམ་ཚན་ཇི་མ་གཏོ་ནི་

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ང ཚང པ ཉིང ཚང ཉིང ང ཞིན དེ ལུ རིང རན པེ དང གག གི ཚང པ དེ ཡིན དེ རང གི ལུ རིང རན པེ དང གག གི ཚང པ དེ ནང ཡང ང ཞིན ནག ཤི ཏོ པོ ནམ པ ཏོ ཨ ཅན ཨོ པ རི གོ བྲི གེ ལ དེ རང གི ཁ པར གི ཨར ཁལམ དེ ནི གི ང དེ དེ ན ལུ རིང རན པེ དང གག གི ཚང པ དེ ནང ཤི ཏོ ཏོ པོ ནམ པ གི ང ཞིན ཐི གི བདེན ཅིག ཅིག སམ ཉི གི སམ དེ ང དང ཐི གི བདེན ཅིག ཅིག སམ ཉི གི སམ དེ ཏག ཁལ མ ཁ པར ཁོ ར དེན སན དེ གི གོ ཛན པ ར ཏ ཏོ ཨ སམ མ གི ཆེ ཅིག གི ཁ པར ག གི ཡོ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: སྲུང ཚིག རེ ན སྐད དེན ལོ བའི དེན ཆུ ཀྱི ལམ ཆུ ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན ཆུ ལ མེད པའི ལོ སྤུག ཀྱི ཤོག པ ཡོད
0: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན གོ བར དཀའ བའི གདམ ནུ གི དྲི ཆར ཡོད
1: དམ པའི སྲུང ཚིག རེ ན རེ བ གོང བའི དཔག སིམ ཀྱི རྒྱུན ཁང ཡོད
0: སློབ གསོ མཁས ཅིག བྱ ལང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: འདྲ ཆེན གསུམ གྱི ཆེ ཐོག ཅན དང རྒྱལ ལུང སར བའི ལེགས ཅན གོ ཚུགས པའི མཛད གོ དེ ཚེ བ ཅན ཡིན གྱི ང ཚོར ཧུ པེ ཞང ཅིན ཡི ཚང ཀྲུང ཆིར དབ དེ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཕྱི ཆེ ཅན ནི རྒྱལ སྲིད ཕྱི ཆེ ཁང གི ཙུང དེ གཞོན པ དེང ཤེ ཞང གོ ཚུགས མཛད གོ ཞིག པར མ སལ ལེགས ཅན ཉི སང གོ ཚུགས པ ཆབ རབ ཞི ལེགས ཅན གོ ཚུགས མཛད གོ དང ལེགས ཅན དོ བདག ཀྲུང གུང འདྲ ཆེན གསུམ དེ ཚོགས དང ཧུ པེ ཞང ཅིན ཅིན གང ཁར ལོང ཐག ཚོ བའི ང རྒྱལ སག དམ ཤལ ཆེ ཚུལ ཕྱི དང གར མ ཅིག ཉི དང དེང ཤེ ཞང གི འདྲ ཅིན གསུམ གྱི ཆེ ཐོག ཅིན དང རོལ ལུང སར བའི ལེགས ཅན གོ ཚུགས པ དང འཛེ ཅིན རང ཉི སང གོ ཚུགས པ ཆབ རབ ཞི ཀྲུང དབྱང དང རྒྱལ ཁབ དེ ཁོང ཅིན རེལ དེ ཁག དང ཀྲུང དབྱང ཁེ ལི ཅིན གང ཁར ལོང ཐན ལོང དོན དང ཅིན གོ ལ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཚེ ཁ་ཏལ རོགཅུར ཁོར་ཅེ བལང་ཤ་ ཁ་ཅིན ལོབ་ཇོང དང ལག་ཏར དང་སབ ཤིབ་པ དང ཀྲུང་ཡང་ག ཚོགྲིག ནམ་པི རོགཅུར ཤ་པི གིན་དན ཚོགྲིག གོང་དུན ཆུན་ཡོང་ནི དོན་ཤུལ ཤིབ་པ
1: ཚོགྲིག ནམ་པི ཚོར་མུལ་ལ རོགཅུར ཤ་པི ཤ་ཡི ཉམ་ཡོང་ དང ཤེ་ཏན ཤོགར་དུམ དང ཇེ་རིབ ཤིལ་ལ དེ་རིམ ཇེ་མི ཤ་ཡར ཤེམ་ཅིག དང གོ་ཅིག ཤི
0: ཤང་ཅིན དང ཡེ་ཅིན ལེ་ཡོ ནེ ཟན་ཛིག པུ་ཡི པུ་ཅང ཚོགྲིན ཚོགྲིག ཤིབ་པར མ་སལ ཁ་དམ ཤལ རོགཅུར ཐོབི ཤུགནི ཅིན ཐིཚམ མ་ནི ཇེ་རིག ཁ་དམ ཤལ ཤི ཅིན ཚོགལི ཚོགྲིག ནམ་པི ཚོར་མུལ་ལ རོགཅུར ཤ་པི ཤ་ཡན ཅེ་ཆབ་ཤུ་ཅི ཅིན་པིང་གི ཚོར་ཁུང ཅ་རིག སོ་སོ མང་སོ་ལ སེམ་ཁར ཤེ་པི ཤེ་ཐབ གཅིན དང ཤེ་ཕྲིན ཚོན་ཚ ཤིང པ དང མང་དུ དང ཐམ པ དང མང་སོ་ལ ཕན པ མང་སམ ཅུ་ཨ ཅི ཅེ དོང་གི གཅིན ཡིན ལ ཛ་བར དོ དམ དང ཕ་ལ དོ དམ ཤེ་པི ཐབ ཅི ཅི ཤེ་ཐབ ཁེ རེལ ཚོ་རིག ནམ པིན ཚོར་ཁུང ལ རོགཅུ ཤེ་པི ཤ་ ཡེ་ པར ཅབ ཅན ཏོང་སབ དར་པ ལ ཆུན ཡོང་ ནི ཁེན་དག ཏོང་བི ནག་ཅུར གཅིན ཤིག དང སེན་ཅི ཏ ཡང དང ཛག པ དང ལག་ཏར ཤེ་པི ཤེ་ཐབ གཅིན ཡིན ལ ཚོར་ཁུང ཅེ ལོ་རིང ཆན་གུ ཅུང་ཨ བི ཆང་གུལ ངོར་ཚོམ་ཅེར་ཁེན་དག་ཏོང་བི ཤེ་ཐབ་ གཅིན་ཤིག་རེ་ཅིབ་ཏན་ནེ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཡིལང གི ཚེབ དེན ཡིན གོམར ཨེསར ལམ ཕར་དག ཏོང ཕམ ཤིར་ཅི ཨེསར ཤུག ཅི ཚེབ ཇེན ཅ་ཤ ས་ཁ དང རོང ཤེ ཚི ཁལི མུཤ ལོ མུ ཇལམ དང ལ་ཕར ཇལམ གར་དུམ ཤེ ཅི ཆ་རོ ཤི ཡི མུར་གོན ཇི ཤེ པར་ བདག ཟན ཏག ཏོང སལ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཉན་ཁུ་ནམ་པ་དེ་ཚུ་ཅག་གི་ཐང་དེ་རྒྱ་ཆུ་སང་རྒྱལ་ལེ་ཚན་ནག་ཏོང་ཚམ་དེ་ནིན་ཅོག་བ་ལེ་ཚན་དེ་སོམ་རིག་པ་ལ་མོན་ཚོ་དང་སོམ་རིག་གན་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་ཏན་ཅ་ཏར་ཁལ་བ་ཕྱིག་ལོ་ཆེ་ཆེ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཏག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅན་ཡིན་མ་ཕམ་གོམ་པི་ཆེ་ཅག་ཉན་ལམ་ཏོ་ཤ་པ་ཡིན་དང་ཐང་དེ Аргарчиллар мунтан жирулви аргарцл жирданча. Варнын чинжи пони тахтумли цан.
1: Варнын чинжи пони тахтумли цан.

0: 야 지뎅게 냠큰 쪽부남바 최초디 모이나 따르타 최체 년름 던전선바드는 초문의 정족 년층 큰 오글의 농층지 월농층지 포냐그 다통글 년층견 나대군글 년층 돈선바 체롱 로마견 대릉이나 토지게 니나가 니와래라 돈선바 체롱 로마게 양 토지글 신켄게 자치 토마남지 토지글 예사디니 이르다사비 짐지 흘렌타비 몬드는 형리시바견 야톡부남바 따르타 체릉 강나요청 리 강식라 전신 요나영 완농 천지포니 렌첸들라 뉴언탕 드는 초등 하라 응비 가영지 가스트 흐인 데나 데릉 동즘바 체릉 로마게 글르팅 글랭 동네 숙글 치 잔음 바즈나미 통교 체나 비청 따르타 아다데 체치긴 담나 나초 렌첸들라 센신은 가요라 슈닝이 체나마 데릉 글 렌첸은 고지시오 비 르치 뜨 모초즈길
1: ལ་བ་དུ་ཅི་ཚེར་ཏིང་གི་རེ་ཁ་རེ་ཁ་ཏོལ་ནུག་ཁ་སེར་གུ་ནུག་མང་ལེ་ཤིག་ཏང་དབི་གི་རེ་ཏག་ཅོལ་རིན་ཅིན་དོན་ཅུབ་སུག་གི་ང་སྤྱི་གི་ཅིག་གུང་ང་ཇུ་སེར་གུ་ནུག་ཅེར་ཤི་ཟམ་པ་གི་རེ་ཅིག་ཡར་གིན་དོན་སམ་ཡོ་སེར་གུ་ནུག་མང་ལེ་ཤིག་འཇིག་ཤི་ལ་ཚུག་གི་ང་ཡི་ཕ་ཡི་ལ་ལ་ཏང་སེར་གུ་ནུག་གི་དོང་ལེ་ཤིག་
0: ལ་ཐར་ཅེ་ཀ་ཅན་ཅན་པ་མ་གི་ལ་ཁེ་སེར་གུ་ནུག་མང་ལེ་ཤིག་ཏང་བེ་རེ་རང་ཅུལ་ཀ་ཨོ་ལ་ཅི་བ་སེར་གུ་ནུག་ལེ་ཡང་ཁ་རང་ཅིན་རོ་མ་གི་པ་ཇི་ལ་ཀང་རེ་ཀར་པོ་ཡིན་སེར་གུ་ནུག་མང་ལེ་ཤིག་ཅི་གོ་རེ་ཤི་ཡོལ་དེ་ན་ཅོག་པོ་ན་བ་གི་ཡང་དེ་གུང་གི་བར་ནང་ཅན་ཅེ་ཕོ་ཉ་གི་ཐ་ཐུང་གི་ལེན་ཅན་དེ་ཇེལ་དེ་ཏང་ཤུ

0: ཡ་དད་ཏི་ཅིན་དང་གོ་ཡ་ཉོ་ནི་བི་ཉན་ཁན་ཇོ་པོ་ནམ་བ་ཚམ་དན་ནི་ང་ཅི་སབ་པར་གེ་པོ་ཏག་མི་ཝ་ཅེར་སྟང་ཁུ་ཡ་དན་ཤིན་དེན་དར་ག་བ་དམ་བ་དབི་ཨ་དཱ་ཇུར་སག་ཉན་ན་ཏང་ང་མན་ཏ་ཏ་བར་ནང་ཅིན་ཇོ་པོ་ཉ་གལེན་ཚན་དེན་ང་གོ་དེ་ཡོ་ནུ་གེ་གལ་ཏང་ལེན་ཨ་དོང་ལེན་སོ་ཝ་རོ་ཉོ་ཟེ་གེལ་
1: ཁས་པར་གེ་པོ་ཏག་མི་ཝ་ཅེར་སྟང་ཁེ་དན་ཤིན་དེན་དར་ཤ་ཁ་བ་ཐན་པ་དབེབ་དང་ཇུར་ཨ་ཇ་ཅི་བི་ཏོ་པོ་ལེན་ཅི་ཏོང་ཁ་མར་ཅི་ཕལ་ཤུང་སོ་ཅི་ནར་གནི་ཏི་ཝ་ཅི་ཨ་མང་ཆུ་ལ་ནག་རི་ཨ་ཇེ་ཚལ་ཅི་ཉང་ཅི་ལ་སྟང་ཁེ་ཡི་ང་ལི་ཁ་པེ་གུ་ནི་ཏེ་རབ་སར་བི་ཝ་ཅི་ལ་ས་ཁ་ལེ་ཅི་ཨ་གུ་ཁན་ན་ཐོན་བི་གེན་
0: tepte men tenni de zhu ge yakil ji mi ba la he don che le cuo men na jiang zhu ge nian qing kang tang zai ku zong dang bi zai ku zong men meng se zhong ji ji zuo zhi xi kang cuo men na jiang zhu ge nian qing kang wo ke le nian zhu de ni dang zai ku zong er ge ni li se le ye ku ra jiang zhu ge nian qing le ji zai ku zong er ge ni kang ji ji gan zhi dang zai ku zong Separ gepu sojin argni tarpil theo kunsi arugchuk chi si ti cheda tgpi chi nyersim nyemi cheda dambi chi chi nyen chi wat te jung an pan jung si gmu separ tan che phasa je separ gepu tgmi wo che tan khu ya dan shin den de de skwa dan ba de je da churin te che te pe wa kin tang pu dan shi cha khu dang me chang Dender ji arge yi hor. Dali dang hui dender la yang ngar shin te. Tom shang chen ji, cho lo orge dang chung khle tang. Ama lo orge dang chung khle. Cho shin orge dang chung khle. Bo lo orge dang chung khle. Cho ne ba cho ro orge dang chung khle. De me na gan su shang chen ji, gan lo orge dang chung khle. Se chuan shang chen de, anga ba chang ji ge orge dang chung khle ji. Dang khle de ni. Tiyatawar tamshil pa jariyav da chariyopa maatsil Talu yin ngarishin Gungusil jiyin dhankla rizhin ni Jima ngaridhammi Jimi shepa jirga jiyin dhantarati Jimi chankuratang Gjil amalu kalir zekukzong ni jang Nachung shipa chimchil khadamti Nachung shipi tanguin dhantar ji chankurji Chun chankur mandawa khsintashi yul Ani pa, jangan siapa pun dia berangsa. Hati, jangan kelab dengi ijoer tengah dalam tu nushon bir tamsil patok ke arang sani ji jayu le lekung la mangtu kote jangan terlash kejeli samtu ji kote sesung mesil per. Agar ni ni jangan terlash kemeju. Ani, jangan siapa tiar tamsil ji nang tu nasi ji kelang shok teng. Dierb jim jila tangi kare mer de tanjil tang che kham so chob jong se be tar pel ye le su lo kom si ara di cham tan chem chang de gen tan se no ro jo hi pa sa phail ti er gen sen so go jang su ji ge nang se zo ro zong di da de ge gong lang sha ki sam ti ma tam sil pa ti yen jo sha ki pan ne so jin ji ye gen dong ji se pa che ri zo ro zong ni Arachala to ba tang, chua la to ba, margi ar jian ki tang, yel su la zong la to ba, cham tin la to ba, pami wa zhen la to ba, di chen en ha chu la to ba su, na tang song zhil ji xie bie shi, zha zhe geng le er di, zhen der la shi ki. Xin ba, zhen der la shi ge ji nyang zhu xia yel, zhen shi bin zhen shi la, Tani suci sanjeng dekkan hitel pi, cikir di kondom sakit patang. Gender kapcim jenis pi benci kacang. Jengkel suci hitel pi gender kerki. Stamsil pati gender tafse, cikir jisel la. Udengi zisim cikir jer basun jenis sakit pali. Zemsi cethum jer sawan pangki. Tapi ani hitel tiar suci. Jigin ji da san zhe le kong ji ni zhe ba teng stam shi ba reng ye ji gen ke de ki stam shi ba cheng ni ma mu ni stam hui zhuo zhong xi ti ཁལ་བོ་ཐོར་ཅིག་ཐོག་ལ་སོང་ཅིག་པར་ཤིན་ནི་སྟམ་ཤིལེན་འདེན་དར་ལ་ཤིག་ཅིག་ལི་ཏ་ཅིག་ཅིག་ལེ་པར་ཤིག་ཏི་སྟམ་ཁུ་འདེན་དར་ཅིག་ཐ་ཏུང་གི་པི་ཀར་ཁེན་ཁབ་ཟེ་ཅིག་འདེན་ཤིག་པ་ཀོང་ཏི་འདེན་ཤིག་ཐོ་ཐང་ནེ་པར་ཟུ་ཅིག་ཡིན་པི་ཀོང་སལ་ཅ་བ་ལུང་ཤ་ཐ་ཏག་ལ་ནེ་པར་ཏི་གཟ་ཟ་བ་ནང་རོ་ཤེ་འདེན་ཤིག་ཤ་ ཁག དང ཅིལ རྒ ཐག རྒ ཅིལ ཚོམ ན ཡང ཟོག ཉན ཅིན ཁང ངོ ཁལ ཡན ཇོར དེ ནེ མེ ཅེ ལོ ཉེ ཏོང ཉེ ཅིག ལེ ཡག དང ཅིག པེ ཚེ ཁསམ ཉན
1: ཁེ ཅེ སེམ ཁོང ནེ ཕལ བེ ཁསེམལ ཅེ ལག ཅེ ང ཚོ ཨོལོགལབ ཅེ ཅོ པེ ཝར་ནང གེ ཕོ་ནེར་བ གར་ཅོ ཝར་ནང ཅིན་ཅེ ཕོ་ནེ ཁེ ཅེ ཁ་པར་ལབ གེ ཡོ

0: Yaro, ta terong hamung vendi sa rochik star jiksan dani ta stam shali shpa ngutik jiseni chi to ne tonil tarshin jiseni ndamu tog tog kyavni ngonzi ina ta anyara tsiga metum doga yiri tsiga sum ge tam khiz shatan ju gona mara
1: re re re ta terong ge di tam shi pa namba zo ge tam shi le na chu ani gan dan ju ge ti na chang mar kra gan tsa hu ke sa ju le na tarong stun manga zu sha kono tari ta chu ani ga ta ndok tik nyaru ha tik nda zu ar jap nang na ng me ni ya chu nang na khi me ni semam char ku me la limbu lig nda zu khala sha ku me la ar jar ku san da ga ni ga ndamu ga kar tik che ga tang ni khtam ma shal ta chir ga nda kish
0: tge khe na mar go ra ta sapa ga pu tak mi ka tam khin nda ndr de chon ga na ka tang pu ni ka ba nga wa ga war kum de thon ta ta zo ta sa se ku sa cha de zo chon ga na ta chi ho mu me la ka gan ji me la da li ni ri ka na khtam ri yo ka zi ri sha ko go
1: to de ya ta zi na ta chang ga ka ba nga wa de chon ga na yang ga jan tang ma chu wi cha chi yo nu ta chang ga ndi tang de ta sa ni so so ni ge ge dan si kwa men ni ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: Я тана терм скапсуа пиштам дгок а я суа пишар дгок оя хякави чакцэз дгок нежан донде пишкап дгок такредин на тачхдо анаби ана анун жангэня яши ниг чага жангэрта яши оя такартун терга ржаков кысчи серу серкэня маргони хари тонд вкару тонг тава тани сидали оя рашун гораш нохтум дисунчи би гону шемерко кэнчи осендрин дэмур горму бартэндри оя артклама сасендри чэнгэрму корсендрис оя тэтана такартун терга ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཨོ་ཡ་ ཧེ་སོང་ ཁང་ཅིམ་ཉིན་ནུ དོ་ཡང་ཅན་ཉོ་མ་ཉིན་ནུ ཨོ་ཡ་ ཐོར་རབ་ཁུ་ཁ་སེར་ཁ་ཁོ་ནུ མར་ཇན་ཏུ་ཏེ་མ་ཡེ་ཁ་ཁོ་ཡོ་ནུ ཨོ་ཡ་ རབ་ཁུ་སོང་ན་ཁ་སེར་ཡུ རྒྱན་ཏུ་ཏེ་ཨ་ན་ཡུ་དེ་དལི མ་ཇ་དཏ་ཁུ་གོ་ཁོ་ར རང་སོང་གོ་རཅན་ཁ་སམ་སོང་ཅིབེ་ནུ ནམོ་རི་གོ དེན་དང་ན ང་རང་ལོབ་ཏ་དི་ཁོ་རིས་སོང་ཅིབེ་ནུ་ཁ་ཅ་ནི དནི ངེ་མ་ཉིག་ཏོ་ལ་ང་གོ་མ་ཅིག་ ཨོ་ཡ་ ཏོ་ཉེ་མེ་ལ་ང་གོ་མ་ཅིག་ ཨོ་ཡ་ ཏོ་ཁ་ལ་ཏུ་ཏ་རེ་ཅིག་ཅིག་ཁ་མི་མེ་ཁ་ཇམ་ཏུ་ཏ་མ་གཅིག་ཅིག་མེ་ནོར་ཁ་མ་དེ ཁོ་ཡོང་དེ་དལི ཨོ་ཡ་ རང་ལོབ་ཏི་ཁོ་རིས་ ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱོད་ནན་ར ཨོ་ཡ་ མོ་ཏ་ཁ་ཚེ་ཏོན་རེ མོ་ཏ་ཁ་ཕ་ཡ་ཏོན་རེ ཨོ་ཡ་ རང་ལོབ་ཏི་ཁོ་རིན་དེ མོ་ཨ་ནར ཨོ་ཡ་ མོ་ཏ་ཁ་ཚེ་ཏི་གུ་ཁ་ཏོར་ལག་མ་ཡ་ ཁ་ཚེ་ཏི་གུ་གུ་སོང་ཏི་ཡ་ཡ་ ཅེན་ཁ་མ་ར་ཏ་ཁ་ཅུང་ཡ་ཡ་ དེ་དལི་གུ་གུ་གུ་ཤོ་ཁ་མ་ཨ་དགོ་ཅིར་ཨོ་ཡ་ ཨ་ཉ་ཁ་ཁ་ཤོ་ཁ་ཅིག་མ་དགོ་ཅིར་ཨོ་ཡ་ ཏ་མ་ཡ་ཏ་དེ་རི་ཉ་མ་ཅུ་ཅེན་ན་ཆོ་རང་ང་ཡིན་གུ་ཁ་ཅེན་ན་ཏོ་གཉིན་གུ་ཨོ་ཡ་ག་ན་ཡ་ལ་ཨན་ཅེ་གུ་གུ་ཉི་ལ་ཤ་ར་དང་གུ་དེ་མ་ནང་ཁ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཚ་ཅམ་དི་ན་ཅོ་གུ་གོ་ནུ་གུ་གོ་ཅེ་དི་ན་ཅོ་ཨོ་ཡ་ང་ཤོ་གོ་རཅན་ནོ་ཁ་མ་ནང་གི་ཆ་པར་ཅེན་གུ་ནོ་དེ་ནེ་དེ་གི་གོ་ནུ་ ཁ་མ་ཁོ་ན་ཅི་མ་རི་ནེ་ཅི་མ་ཁ་ནེ་ཨོ་ཡ་ནོ་གུ་ཉི་ལ་ཁ་ནེ་ཏ་ཅི་གུ་གོ་ནུ་གུ་གོ་ཅེ་དི་ན་ཅོ་ཨོ་ཡ་ང་ཤོ་གོ་རཅན་ནོ་ཁ་མ་ནང་གི་ཆ་པར་ཅེན་གུ་ནོ་དེ་ནེ་དེ་གི་གོ་ནུ་ཁ་མ་ཁོ་ན་ཅི་མ་རི་ནེ་ཅི་མ་ཁ་ནེ་ཨོ་ཡ་ནོ་གུ་ཉི་ལ་ཁ་ནེ་ཏ་ཅི་གུ་གོ་ནུ་གུ་གོ་ཅེ་དི་ན་ཅོ་ཨོ་ཡ

0: རྒྱལ གྱི དང མ སར བར དམ པའི གཏམ གྱི ལང ཚོ
1: རྒྱལ གྱི དེན པ ཆོམ རེ ཟ པའི ངག གར གྱི ཚལ
0: རྒྱལ གྱི རང དང སྤྱི བི ཏོ ལུ ཡང ཅན ཆོ པ
1: རྒྱལ གྱི ཤང ཁམ ལན རག ཟ ལུ ཆོམ ཆིན དར ར
0: ཆོམ ཆིན དར ར
2: ཡ་ ཏོ པ ནམ པ ད ཏ ཆེ ཆེ ཉེལམ དེན ཇོན ཤན པན དེ ཚོང ནུ ཝོ ཁལ ནུ ཆིན ཅི ཆོམ ཆིན དར ར གལ ཡན ཚན ཡན གོང་ནི ཚང་མི ཏང་ ཁུ ར ཤེ པ ཨ མང་ལ ཁ་ཤི ཚོ རོ ཉུང ཤི ནེ རེ དེ་ན་ ཚམ་དནི ཡང ཅི ལ་སི ཤོ ནི ཡོང་པི ཨ དོང་ ལེན པ ག་ མ ཇ་ ཁི ཆིན ཇུར ག་ལང་པི དེ་ཤི ལེ སེར གུ ནུ གེ ཨ དོང་ ལེན ཉེ མུ ཤི གེ སེན་ ཤི ནང་ ཇུ ཁི ལེ

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: རེད་ཏ་ ད་ ཁྱོར་ང་ དེ་ སམ་གྱི་ མ་ར་ ད་ ཆུ་གིན་ ཆུ་གིན་ ང་ར་ གི་ ལེ་ཧང་ཤ་ ཨ་ཟེ་ཤེ་ར་ ཁམ་ན་ང་ འཛུ་ཁ་ ཡེ་ནོ བལ་ཤུང་ ཐང་ཁ་ནོ ཧར་གང་ནིག་
0: ཨ་ལ་ ཏ་མོ་ཟིག་རེ་ཟེ་ར་ ཏ་མོ་ཟིག་ན་ ཆུ་གུ་ཆུ་གུ་ ཡེ་ཆུ་ ཚབ་ཡེ་ལེ་ ཁོ་ཁ་མེག་ ཡ་ ང་ན་ཟུ་ཨ་ཏ་ ཅི་ ཁམ་མ་ཏ་ ཝ་ཟུང་དེ་མ་ནི་ ཤིན་ཇོ་ན་ ཐང་གོ
1: ད་ནི་ གིན་གག་ ཁམ་ཁ་ ཤ་མོ་ཟུང་ད་ ཏ་ནི་ ཐ་ཁ་རང་ཟག་ ཏེ་སོང་ཟག་ ཅང་ཟག་ མང་གོ་ར་ ཨ་མ་གམ་ ཚང་མ་གག་ ཁམ་ཏ་ ཁ་རི་ ཆུ་ ཆེན་པོ་ཟག་ན་ང་ སོང་ཡ་ག་ ཡེ་ཏ་ང་ཟག་ ཡང ཉི མང ཁ ཁ ཅིག ནི ཝཚང གང གབ ཤིང ཁོ རི ཡབ ཡོབ ཚན གབ ཕོ ཚང ན ཐོན ཐང སི ཧར ཡབ ཡོབ ཚན གབ ཝཚང གང གམ ཐོང ཡམ ཚན ཤི ཤི ཁ ནོར ཅི དནི ཝཚང གང གག ཡ ཡབ ཡོབ ཚན ང ཆན ནི མ ན སོང ནི ར ཁལ ལེ ཐོན ད དནི ཁལ ཡབ ར རག ད ཁལ ཡབ ང ཆོ ཤར ཕོ ཚང ང སོང སེ ག ཡ ལ ཡབ ཁ ར ར ཁྲེ ཅི ཁ མ ཅི གོ ནི ཡིན རེ གོ ཁྱི ཡིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག
0: ཁྱིག ཨོ་མ་ཝ་ནི་གཱ དེ་རང་ནང་ཤ་གཱ་ན་དམོ་ཅིག་ཅིག་པོ་བདེ་མོ་ཟིག་ན་དེ་ཐམ་ནོ་ར་ ཨ་ནི་གཱ་ཆིང་ཅི་ཨ་ཤ་གཱ་ན་མ་ཆ་དུ་གཱ་ཏ་ནི་ཡིན་ཡ་ཨོ་མ་ཨ་ནི་གཱ་ན་དམོ་དེ་ཅིག་གཱ་ཆོ་བ་ཟིག་ཡོ་དུན་ཨོ་མ་ཨ་ཤ་གཱ་ན་མ་ཆ་དུ་གཱ་ཏ་ནི་ཡིན་ནར་
1: བེ་ཆེ་ལེ་ཡོང་གཱ་ཅིག་ཀ་ཁེན་ཆོ་བ་རོ་ཅིན་ན་དོ་གཱ་ཉང་རྗེ་ཁང་ཟིག་ན་ཨ་དེ་གཱ་ཐག་གི་བདའོ་ནི་ན་
0: ད་ཟེ་ཟིག་ཏ་ནི་ཝ་གིན་གཱ་གཱ་ཡང་ཨ་མེ་རི་ཀ་ཆ་དེན་ཐ་པ་ཤ་ཡོང་ཨ་རང་ཉི་གཱ་ངོ་ཨ་ཀོ་ལོམ་པོ་ཟིག་གཱ་ན་མ་ཆ་ལུང་བོ་ཀ་ངོ་ཟིག་
1: ཁྱི་ཨ་མ་གཱ་ན་མ་ཆ་ལུག་སམ་གི་ཨར་གྱ་བི་ཕོ་ཅིག་ནང་ནི་ཨ་དེ་ཅིག་གཱ་ཆོ་བ་ལུང་སར་ཅ་ལི།
2: ཁྱི་རི་གཱ་ཆུ་ཞིན་ཅ་བི་གཱ་ཁོང་ལོ་རི་གཱ་ལོ་བ་ཤ་གལི་ཉི་རི་གཱ་ཁོང་ཤི་རི་ཅ་དེ་མོ་ཅུ་བི་གཱ་ཁོང་ལོ་སི་ཅ་དྲ་ཅུང་ཅ་བི་གཱ་ཁོང་ན་ཆུང་ལོ་རི་གཱ་སེ་རི་བི་གཱ་ཁོང་ཅོ་པོ་ཆུང་ཆུང་ཆུ་ད་ད་ཅེ་ཆུ་ན་ཆུང་ཤི་བི་གཱ་ཚི་ལེམ་ཅིན་ཅ་ཨ་རི་བི་གཱ་ཁོང་གཱ་ཚན་པར་ཤི་དང་ང་ཅི་ཤི་བྱི་ཚོ

ཡིན ཚང མི རལིག ལ དག ཅུང ནང ཅི གེ ཆེ རལིག ནང ཡི ཆུང དེ ཅེ སེ རོ དང དར དེ དེ ཅེ སེ སམ ཅོ ས ཉག ཅིག ཡིན ངེ རང གི ཕ་ཡི དེ ཉེ རེ བཞིན རལིག ཅེ མང དང རོ བི མོ ལམ དེ བཞིན ཡོལ རེ ཉང ཉི བི ཅུ ཅོང ཅོང ཚོ ཨ ཕ་ཡི ལོ ཅུང དེ རར ཟུང ཐོམ ཅང དང བི ལོ རམ ཇ པ ཛན ཅ ང ཝ གི ཅུ ཁོ ཚེ རང ཚོ གི ཅི ནོ གི ཡང ཁ ལི ཚེ ཚེ ར སེ གོ ནོན དེ དན ཅན ཅེ ལོ ཤི ཚ སོང ཨ ཅུ ཅོང ཅོང ཚང མ གི ཡང དེ ནང ཅན རང གི ཕ་ ས ཕ་ཡི གི དེ དུན གང རོང ཤི ཡང ན རང ཉ ཝ ཅི ཅི ས ནོ གི དེ དུན གང རོང ཤི ནེ གི ཅ ཁི གི ཚོ ད ཟ ཤི

0: 呢，北京去提出了交接的人。
1: 二零一零冬季大雨更重视，整顿的给做了些什么？
0: 更重些了什么？
2: 在等今年关注不难吧？前难吧不得么样呢？俺来春天端正吧，没碰过不样呢。
3: 得么着不难吧？俺来春天端正吧，来中意呢。
2: 但是他前难比，年龄等交平板的呢？从我们江州年春坑，我去了龙春节，跟着种三十来春烟呢。腾的来春能得，总这个比前难了。习近平给解释了兄弟各路人话等，而且个三不等些比，参拜你过这个皮油比，难把这些的年不得干死些。
0: 谁的军事路路直接写着省的旁边，那时候当局破年还也没得给几个人费用。但是大家这一年谁能是办的呢？刚军写着省的成员。
3: 你们看难吧？听到了习近平讲，而且是军队高龄化级别，不是当兵，可就是没得，需要用呢。今日起，三十岁级男团个情感系国际中共中央个桥墩级三十级别参拜升拔等级。
4: 习近平级二届四十中队个国老娃。
2: 二年半，二届四环军栏目个金琼下级等提升特等级过了。接了俺为栏目个级组级拔等。俺为栏目个南门个环军特门的广播的用位，而且是环军栏目个呢，中国前期单位全组让这个栏目的三分等广播的东西特别，电视感情也呢。而且最关键的是，真的让这节俺为栏目的节接触了人民群众时代，接了俺为栏目的节环军等，接了俺马云比栏目的节环军的节环军的广播等，联系了更多东亚书记，不得正蓝节都专门的行为，环军等全组广播的节接触切入性有了。那次等这后头。接着去年，接了俺为栏目的节，所有高年俺联合办创办金琼小姐等的，而且最关注栏目的节，俺就是先等，你等出席不？俺联合办小姐呢，俺做了差别，先就小姐感情起来了。陈总经理组织确定的，接了俺为栏目的节，关注了二百多六等节目的节，三等等配件动画等的，接了俺为栏目的节，所有高年金琼，永恒关注节，做成那版短片皮皮的。永恒环球节是监督等村镇县里核心的动力皮，人气的买不的七十动力次南皮皮有了。陈总经理组织确定的，等个促进交通办促进金，为了南皮的金琼等广播的等的，俺为栏目的水米环球的广播的二十动力次短板等的，永恒马萨等，他们那个为马萨，接了俺马云比马萨送的马更那么人子板等的。潘森年底节，俺为栏目的水米环球呢，热气环球栏目的节，俺就是先等感情先板等的。但那个永恒节那节，心里切了姐姐等，你等送不下去，人数都先去切了东节去了，潘头要把南皮皮有了。那那个内务省的有的，接了俺们栏目的节，所有高年金琼等，永恒环球节监督等村镇县里，核心的动力皮切了动位，你把单兵结果等，多么接单干的了。
3: 陈总经理接桥墩里墩墩呢，永恒节那了多么栏目的提成的等的，马上多么所有结尾，永恒节那了大个多么学不来，狠狠等哎，永恒马上俺们个的，从你这边栏目的节目接一把等几个。永恒马在马生脚边，从你学习，今日可不接他不接门兵了，想得学习边。二里门边过年，今日可不接电竞等哎，今日门黄边接宿舍那头边，里头搞亲等哎。恰空南青宿舍马生脚边，昨日不接为下片弄住了等哎，混出了人不信等哎，他不接人不信单边，同你搞亲的功夫来，先看可以从事中哎，参事也同了，也不接等哎。今日可不接电竞安送接线给把等啊你。永恒今日可是个天气不晴呢，不接从安送贴子来弄给把等可是没。永恒马在开始了不接为诺斯了，真不接别，不得吃了拖了等呢。二位忙话些个，俺们从安送等啊，那个接线别说了，就是给把等我接不起呢。永恒开了呢，今日可把等了不接等叫了跟着等啊，忙忙接他们看不难安送接别，多不够个亲戚呢。我们别人啊，今儿继续办不起来。永恒开了几千年，从来黄军等啊，娘等只有把灯吃不起来。永恒开了啦，那顿可就是我把灯啊，先吃可几个牛的呗。今儿接了跟着了，俺俩差不多学个几个嘞。仓总真错叫桥墩的，俺们得了别过年，今儿接接些头啊，俺俩等个人把东用把的。 ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཡོང་ཁོང་ཁེལི་ཅ་ནོར་ཏོན་ཧོན་ཅི་སུ་ཅ་ཆམ་ཆན་ན་ཆི་ཅེ་ཡོང་འདྲག་བྱེ་སུ་ལ་ཚོ་ཤུབ་དང་གན་དེ་བྱ་ཅ་དང་ཅེ་ཡོང་ཁོང་ཁེལི་ཅ་དོ་ཏམ་ནེ་ལ་པོ་ཅེ་ཚལ་དང་གོ་ནི་ཅ་ཐོབ་དང་གོ་ནི་ཅ་ན་ཟབ་ཅུལེ་ལེར་གེན་ཟབ་ཅུབ་ཅེ་དང་ཁལ་ལེགམ་ཐིན་དང་ཚ་དེ་ནམོ་ཟོ་ཅེ་དང་ཨབ་དེན་ཅེ་ཚ་ཡོལེ། ཁྱི དང་ཁྱི་ལམ་དང་ཐེ་ཚང་དང་དང་བ་དང་ཚོང་ཉར་ཅ་ལེབ་ཞུ་ལ་ཁྱི་རོ་དང་བ་ཅེ་ཚོ་ཅ་གན་ཆ་ལེགམ་ཐིན་དང་ཁར་ལེབ་ཞེ་པ་ནེ་པ་ང་ལེ་ལག་པར་དོ་བསུབ་ཞེ་པ་ཅེ་ལ་གན་དེ་ལེབ་ཞེ་ངེ་རེ་ལེ་ཨ་ཇར་ཏེ་ཧོམ་ཇུ་ལམ་དང་ཅིན་ཆུང་དང་ཐེ་ཚང་དང་དང་གི་ན་ངེ་པར་དང་ལོ་བསྟན་གི་རམ་ཉེ་ཨ་ཅིན་ཆུང་ཞེ་གི་ཚང་འ ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁར ཁྱི་ལ་གང་བའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁ་མ་འཇོར་ཀྱི་ཨ་ཇི་གང་ལ་བཙན་ནུབ་ཞེ་མ་རུང་བ་དང་ཁྱི་ལ་གང་བའི་མ་ཡིན་བའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ཁ་མ་འཇོར་ཀྱི་ཨ་ཇི་གང་ལ་ཡང་དེབ་ཞིན་དེ་བཙན་ནུབ་ཞེ་མ་རུང་ཚལ་སར་བཏོན་གུལ་སྲིད་ཀྱི་ཟིག་ཞུང་ཐལ་ཨ་གང་ཆ་འདྲ་ཉིམ་དང་གོར་ཁམ་འདྲ་ཉིམ་ཨ་དེ་གལམ་འདྲ་ཉིམ་ཅི་ཡོང་ཀྱི་ 시브레 글마 동기 바등아 젤라고와 마인비 마르체 마킹 점베고웨 람드 시메 켈리 페젤라 글마 동기라 차친 좀비야 겐니르 켈리지 덩럽 켈리 람딩 드 브라 글마 동기 데프젤라고와 마인비 람리지 환규레 좀틀응라 공플 용레 겐들 템게르레
2: 선바 노틀럭 디슬 집지 사프 샤지르코레 노르스너 자쿱 지충 셰피 망제 덩르 잡튼 가친 시기네 Tsangrigdang tanbi notilag rikshun tongkong gogdig lagabjir dang chongrig chikjir songrchung pshantsog zhanghyum lar gandil Jakob yenrang vdengul bji yongwi lamdig jinggan song yin. Darti notilag rikshun chikjitong rgabja gobjil lor chayi lamdig bjirbjib shibig mangji to ramjin tisang da dang nipshongwi sajunga norhki cherag dongwa dang huanyurim jokbar gongtang pewi nikig mingbin ngonjir shibir nipa gachin tong yul. Ghanayu gongpil dang jirduk shongwa dang abjag Darti notilag rikshun da zhongyang dang sagni ji donshu la ghancha lig dang tanbir ghenjil dang རྒྱལ ཁབ ཅེས ཅུང ཤེས སུལ ལགས སག དོང བའི ཕྱི རུ ཡེ ཅེབ ལང ཤ དང ཅུང མན ཚན པ དཔལ འབྱོར གོང འཕེལ གཏོང སྟངས པོབ ཅུར ཤེས པ དང དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རྒྱལ ཚལ དང སྤྱི ཚོགས ངང གོང འཕེལ གཏོང རྒྱུར སྐུན ཐབས ཤེས པའི རྒྱལ ཁོར ངེས དང ཅུང མན ཚན ལ རང རྒྱལ གྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རིམ ནང དུ བྱུང བའི ངོ སལ དོ པིན གལ བ དང ན དུན ཁག ཅིག ཅང ནོ ཁྲིལ རིག སོན ཐེར གོ མ ཚང བ དང འབྲེལ བ ཡོད ཐང དེ ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ ཁབ ཅེས ཤེས པའི ནང དུ ནོ ཁྲིལ རིག སོན རྒྱལ ཁབ ཤ རྒྱལ ནི གནལ ཆེ བའི དྲིག ཡིན པ དང ཁྱོར ངོན དོ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནོ་ཆལག རིགས་སུལབ ཇེབཅི ཤ་ཅིར ཇེར་མཤི གི་པ་དང རམཅི ཏོན་ཐོག་དང ཆོར་བཤེ་གི ཀྲུང་ཡང་གི ད་ཡུལ ཀྲུང་ཡང་དང ས་གནི་ཅི ནོ་རཤིག ནི་སྟང བཅེ ཡོང་ནི་ཕ་དང་ལང ཡོང་ཅིར ཅན་ཆུང་དང ཀྲུང་ཡང་དང ས་གནི་ཅི ཡོང་བུ གོན་ཅམ ཤ་ངལིམ ཐན་ཅུར་ཤེ་གི་པ ཁ་སུབ་ཟི ཡོལེ
1: ཇེ་བ་ ཀྲུང་ཆལ་དང ཀྲུང་སུབ་ཅེ ཕེཇེ ཨ་ཟ་ཅི་ཏ ཇེར་བེ རིགས་སུལ་དང ལམ་སུལ ཐེ་ཚང་དང ཟིག་ཅི་ཁོ་རེ ཀྲུང་ཆལ་དང ཀྲུང་སུབ་ཅེ ཕེཇེ ཏོ་ཉི མན་པ་དང ཐན་ཅུར་མེ་པ་ན རང་ཅལ་ཅེ ཧ્વામ་ཅུར་དང བཅེ་ཚོ་གོང་ཕལ་ནང་དང་ནི་པེ gawa ngomsa topo shiyine. Shugo yungne, mjongchang bja tsukh chen tpap shaajit dange. Bja tsukh rangliga jya tangrib jena gandala mjukhsa tongwore, ngepar da thakshub shiyibia na tun galchin shiyine. Vjirubji gomjib shi cinti, rangjila zhungsib jya nambra namsa lagu vjirwa tawye ponjir shiong yomule. Yena yunga zhungchir danga zhungsib lignyi jen jya jibcila sawi chani vjir meba dange. Zhungchir danga zhungsib warje, hewga jin machi bra cheren zhoni imbeg nitsile sawi chani vjirub tammele. ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ chili dal ching dang ai chim chung ge xing le xing wei nyam ni kheng ai xing li jie ke li ji se ko ji xie bre ge ma dong jie zhong su da nyam ni huan jie gong bu dong le ge ma dong jie zuo chung ge ma jie zhong su da ke li jian dai ni xiong dang chan bi dang le jie dem zi sa me suo bu li ge pe jie dong le ng ge dang ai ne chi xia jie xing wa jie sa zhong ge na sheng lin jie ni xiong xie gang de ma kang la ji ne xing li ni le tong ni jian dai ni xiong xie ba su 公布当局把下级批议呢。年的新华南啦，今日接到个海瑞门把主给把提议呢。所以呢，新华财政跟省领级，年终学别个恰称得来送上下级等哎。新华他们黄局三子叫孔孟银别，开个案送下级。新得叫康熙，开盘的交个案送下级。新华都看个，啊，这个他们就把等哎，能不去东西做大些呢？咱们能跟着东西批议呢。 什么呢？中秋等啊，中秋节，就是说，让你们啊，别的等啊，这位同款，请你们等啊，我不这个些不嘞，跟着东西把这些呢。所以呢，生活里面离开这屋嘞，脱不穿这碗跟送下级等啊，因为财政个内藤旁边，看不不让你们脱，弄死就不嘞，跟送下级等是几个。像你国家，俺们就拿那个提成的东西等啊你。这出家马上中秋份子正他来东屋嘞，跟嘛东西等啊，开了等啊，结束三子节。 中秋的下乡拿出来，打算当出发做几顿事没？中秋的中秋节，人工脱不下，腾空啊，吃牛吃，我不这个来，就这节全国的下节等哎。中秋的中秋节，中么一些些干些干就拦不个等哎，一些些满街干就拦不个，对不就下节？中秋的中秋节，满天村干送拦不个，就这节，公布的东来跟着下节。中秋的中秋节，一些些就为下不下的。 单独的门不是用来开不来，光头单边啊，跟着东街。中秋的前些吃白香花呢嘛，中秋的中子节都看等啊，这从甘肃马路能直接等啊，不就便宜呢？
0: 二阿爸。

0: ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི ལམ་ལུགས ཅན དང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བར སྐུལ འདེད བཏང རྒྱུ དེ ཆབ སྲིད སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས ཀྱི ནང དོན གལ ཆེན ཞིག ཐུབ སྲིད དེ ནམ ཞིབ བྱས དོན ནི ཏང གི འགོ ཁྲིད འོག ཏུ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གཏོང བའི གནད དོན གལ ཆེན དང མང ཚོགས ཀྱི བདེ སར ཐུག པའི གནད དོན རིག དངོས བསྒྱུར བཅོས བྱས ཏེ སྤྱི ཚོགས ཡོངས སུ ཁྱབ རྒྱ ཆེ བའི གྲོས མོལ བྱེད པ དང ཐབས ཇུས མ བཏོན གོང དང ཐབས ཇུས ལག ལེན བྱེད རིང གྲོས མོལ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས གོམ ལུགས མཐུན ཡིན ལ ལས རིམ འཐུས སྒོ ཚང བའི གྲོས མོལ མང ཚོགས མ ལག བཙུགས ཏེ རྒྱལ ཁབ ཀྱི སྲིད དབང ལས ཁུངས དང སྲིད གྲོས རྩ འཛུགས ཏང ཤོག ཚོགས པ གཞི རིམ རྩ འཛུགས སྤྱི ཚོགས རྩ འཛུགས བཅས ཀྱི གྲོས མོལ ཐབས ལམ རྒྱ ཆེ གཏོང དགོས ཁྲིམས འཛུགས གྲོས མོལ དང ཁྲིམས འཛིན གྲོས མོལ དམངས གཙོའི གྲོས མོལ སྲིད ཞུགས གྲོས མོལ སྤྱི ཚོགས ཀྱི གྲོས མོལ བཅས གཏིང ཟབ ཏུ སྤེལ དགོས འཐབ ཕྱོགས གཅིག གྱུར གྱིས གྲོས མོལ དམངས གཙོའི ཁྲོད དུ ཐོན པའི ནུས པ གལ ཆེན འདོན སྤེལ བྱེད དགོས པ དང གྲོས མོལ དམངས གཙོའི ཐབས ལམ གལ ཆེན ཞིག ཡིན པའི མི དམངས སྲིད གྲོས ཀྱི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད དགོས པ མི དམངས སྲིད གྲོས ཀྱི ལམ ལུགས དང མ ལག འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པ གྲོས མོལ བྱ གཞི དང གྲོས མོལ གོ རིམ ཚད ལྡན དུ གཏོང དགོས པ གྲོས མོལ དམངས གཙོའི རྣམ པ རྒྱ ཆེ གཏོང དགོས པ སྔར བས འཁྲིག ཆ ཐོབ པ དང གོ རིམ ལྡན པའི སྒོ ནས ཆེད དོན གྲོས མོལ དང རིགས མཐུན གྲོས མོལ རིགས ཁོངས གྲོས མོལ གྲོས གཞི ཐག གཅོད བཅས ཀྱི གྲོས མོལ བྱས རིགས འཛུགས བྱས ཏེ གྲོས མོལ བྱེད ཚུལ མང དུ གཏོང དགོས པ དང གྲོས མོལ བྱེད པའི ཕན འབྲས ཆེ རུ གཏོང དགོས དྲུག པ ཁྲིམས འཛིན སྒྲིག སྲོལ དང དེའི འཁོར སྐྱོད ལམ སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱ རྒྱུ སྐོར ཁྲིམས འཛིན སྒྲིག སྲོལ ནི ཆབ སྲིད སྒྲིག སྲོལ གྱི གྲུབ ཆ གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཉེ བའི ལོ ཤས རིང ཁྲིམས འཛིན ཀྲང ཤུན མིན པའི ཐད ལ མང ཚོགས བསམ འཆར ཅུང མང ལ འདི ཆེ བ དང ཁྲིམས འཛིན ལ སྤྱི པའི ཡིད རྟོན ཐོབ ཚུལ ཞན པའི རྒྱུ མཚན ནི ཚད ངེས ཅན ཞིག གི སྟེང ནས བྱ ན ཁྲིམས འཛིན སྒྲིག སྲོལ དང དེའི ལས ཀའི ལམ སྲོལ ལུགས མཐུན མིན པ དང འབྲེལ བ ཡོད ཁྲིམས འཛིན སྐོར གྱི བསྒྱུར བཅོས ནི ཐེངས འདིའི ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱེད པའི གཙོ གནད གྲས ཤིག ཡིན ཚང འཛོམས གྲོས ཚོགས ཀྱི ཆོད དོན ལས ཕན ཚུན འབྲེལ བ ཡོད པའི ལས སྒོ རབ དང རིམ པ ཞིག དོན ཡོད པ སྟེ དེའི ནང དུ ཁྲིམས འཛིན དོ དམ སྒྲིག སྲོལ བསྒྱུར བཅོས བྱས ཏེ ཞིང ཆེན མན གྱི ས གནས ཁྲིམས ཁང དང ཞིབ དཔྱོད ཁང གི མི རྒྱུ རིག གསུམ གཅིག གྱུར གྱི དོ དམ བྱ བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ དང སྲིད འཛིན ས ཁོངས དགེ སེལ དང ལོ སྒར འོས འཚམ བྱེད པའི ཁྲིམས འཛིན བདག ཁོངས ལམ ལུགས འཚོལ ཞིབ ཅན འཛུགས རྒྱུ བྱས དང གཅིག ཁྲིམས འཛིན དབང ཆ འཁོར སྐྱོད ལམ སྲོལ འཐུས ཚང དུ བཏང སྟེ གཙོན འབྲེལ ཁྲིམས ཁང དང མཉམ འབྲེལ ཁྲིམས རེས བརྗོད གཞི ཞིབ དཔྱོད བྱེད པའི འགན འཁྲིའི ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང དགོས པ དང འབྲེལ གཅོད པར ཁྲིམས གཅོད བྱེད དུ འཇུག པ དང ཤན རྒྱུ པའི ཁང འགན ཁུར རྒྱུ དང གཉིས ཉེ ཆད ཆག ཡང གཏོང བ དང འཚོལ སྒོམ བློ དྲག གཏོང བ ཁག ཐག ལྟར བཙོན ཁང ཕྱིར སྨན ཆེ བྱེད དུ འཇུག པ བཅས ཀྱི གོ རིམ ཚད ལྡན ནན པོ བཟོ རྒྱུ དང གསུམ བརྗོད གཞི ནོར འཁྲུལ ཅན མི ཡོང སྔོན འགོག དང བྱུང བ ཡོ སང ཁང འགན བདན འཛུལ བཅས བྱེད པའི ལམ སྲོལ འཐུས སྒོ ཇེ ཚང དུ གཏོང རྒྱུ དང ཁྲིམས དང མི མཐུན པའི དཔང རྟགས རྩིས འགྲོ མེད པའི སྒྲིག སྲོལ ལག བསྟར ནན པོ བྱ རྒྱུ དང བཞི བཅའ ཁྲིམས དང ཐུག བྱེད དང འབྲེལ བ ཡོད པའི ཡིག ཁུར ངོ ཐུག ཅེ རིགས བཅའ ཁྲིམས ལྟར འཇིག སྒྲིག རྒྱུའི ལམ ལུགས འཛུགས རྒྱུ དང རང ངལ རྩོལ སློབ ཆེན ལམ ལུགས རྩིས མེད དུ གཏོང རྒྱུ དང ཁྲིམས འགལ ཉེས གསོག བྱ སྤྱོད ལ ཉེས ཆད གཅོད པ དང ཡོ སང བྱེད པའི སྐོར གྱི བཅའ ཁྲིམས འཐུས ཚང བཟོ རྒྱུ དང དྲུག བཅས ཚུད ཡོད བསྒྱུར བཅོས བྱེད ཐབས དེ དག ནི ཁྲིམས འཛིན ལས ཁུངས ཀྱིས ཁྲིམས ལྟར རང ཚུགས ཀྱི འབྲེལ གཅོད དབང ཆ དང ཞིབ དཔྱོད དབང ཆ སྤྱོད རྒྱུ ཁག ཐེག ཡོང རྒྱུ དང དབང གིན གནས སྲིད ཀྱི ཁྲིམས འཛིན དབང ཆའི འཁོར སྐྱོད ལམ སྲོལ འཐུས ཚང དུ གཏོང རྒྱུ ཁྲིམས འཛིན གསར སྲིད དང སྤྱི པའི ཡིད རྟོན ཐོབ ཚུལ ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ འགྲོ བ མིའི ཐོབ ཐང འགན སྲུང སྔར ལས ལྷག པར བྱ རྒྱུ བཅས གང ཅིའི ཐད ལ དོན སྙིང གལ ཆེན ལྡན ཡོད ཉན ཁུ ནན པ གོང དུ ཚང མའི ཉན པ ནི ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལེགས སྐོར ལངས བྱེད པའི པུལ དང པུ ཁག ཅིག སུམ པ དེ ཕྱོགས ཡོངས ནས བསྒྱུར བཅོས གསར སྤེལ བྱ རྒྱུའི གནད དོན གལ ཆེན འགའ ཞིག སྐོར གྱི ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གི ཆོས དོན གྱི གསར བཤད བྱེད པའི ཚན པ གསུམ པ ཡིན ཞུ ནས ནན པ ཚེ སྤྱི ཕན ཟླ ཁྱབ ཅིག ལ ཉན རྒྱུས ཨ ཅག གི སེམས ཐམས བྱེད པའི ཚན པའི ནང ཞུགས རྒྱུ ཡིན
1: ཁྱེད ནི ཚེ སྲོག གི འཇེ འབྱུང ཁོངས ཡིན པས ན ང ཚོས ཆུ ཐུ ཕྲ མོ རེ རེ ཡང གྲོན ཆུང བྱེད དགོས
2: ཁྱེད ཀྱིས སེམས ཁྲལ བྱེད བཞིན པ དེར ང ཚོས དོ ཁུར བྱེད བཞིན ཡོད ཨེ ཅིག གི སེམས དམ
3: ཉམ ཁ ནམ པ ཐང དེ ཨེ ཅིག གི སེམས དམ ཅིག པའི ཚན པའི ནང དུ ང ཚོས ཁྱེད རྣམས ལ ཨ་ནི ཅིག གི གོ ཅིག གི ཇ་ ཁྲིམ ཞ་ བྱ་ དེ ནི ཅིག པ དེ ཅིག བྱེད ལེ
0: ར་དར ང བི ཚི ཉེབ ཅིན ཉེ ཅོ པར རམ་སོ་རིག རང་ཅུང ཁལར ཚེཁོར ཟོང་ ཏེ ཁ་ཡིན་ད་ མ་ ལ་བསབ་ དང པ་པ་ དང ཅང་ར ཅུང་ར གོ ནང མང་སམ་ལ ཏོ་ཁུ ཅེ མེཕུང པ་ར་ཤིང མ་སམ་ གབི ཤེགོ ཤིག རབ་ཅིན པ་ནི ཨར་ཟོང་ ཨོཆེན་ཚོ་ གོ་དེ་སོང་ ཤུགདིབ་ ཅེ་ཅུང་ ཏེགནིས་ ཚེ ཟུང མན ཟུང ཤིག མོ སབ ཁ དམ ཅི ཕ སི ཁ དམ ཁིམ ཐན ཚུག ཅི ཚོ མ

0: 시기 르그터 망튼 참정 그 회차리 종스티 예디 소소르 담히 람니 참릭 데죽 시던 조브르 스타쿰 시친데게 론던게 랑라 스테쿠르 종게 데룩 사르비 펜초 냠뇽 젠총 등 페지 동와 갈와 등 소제 남은 담슬 셰피 람순 즈바 등 티성 더 동와 망소제 참튼 개긍 송중 단득 셰파 갈와 등 소제 세버 르고치기 린즐 머기와 등 사치기 린조 머기 퍼스킨덕 동칠 在库尔中，建筑的从学地接种这个年纪，才能建这个城，两个不相离。但是，二零一三过去学习有了。年头在库尔中，当会腾出个几撮嘛？家庭完整把任务拆回了做些皮，当会也就是把过些皮。你从年这个老大人那玩的，我们从陈雄这住的单位能，我这当会拉你，家庭这住些不是亲的。家庭这住个可跟工作阿们，成立个社区完整把广播阶级学习了。而从学地接种这个呢？ མང ལ ཤམ དག ཤེ བ དང མང ཚོགས བར གྱི འགལ བ དང རྩོ བྱེད སེབས ཡིས དག བ ཞིག པ དང མང ཚོགས ཀྱི སེམས ཚལ བ དང དོན དག རང ཉིད སྒྲུབ པའི ལེགས ཉེས ཤིག ཀྱང ཡིན རྫོང ཤོག དེབ ཇེ ཆུང སྟེགས ནས ཀྱི ཕྱེབ དེ དང ཁྲིམ ཁང ཤེ ཤུལ ཁང ཁྲིམ འཛིན ཁྲིམ ཆེར སོགས ལེ ཁུང མང པོ ཅིག ཅིར དེབ རིབ བྱས ཏེ ཆམ ཚན ཤེ ཤུལ དང འགལ བ སེ ལ སོགས ཤེ ཉེ ཞིག ཅིག དེབ དེ ཤོག དེ རང བཞིན ཅིར དག བ ཅན ནས ཐོང ཁུང ཅེ ལག སག དང བ དང ལམ སུལ སར དུ ཤེ ནས མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམ དང རྩོ བྱེད ཇོ དུན ཅིག ཐེ ནམ པའི ཉེ ལན དག ཅུ ཤེ པ ཁྱེད ནམ པའི འདམ རིག ཐག ཆོད པ ཅེར མི ཧྲོ ནམ པའི རྒྱུན དུ ཞབ ཞིབ ཀྱི ནེ ཁ ཡོད གིས སྤྱི ཚོགས ཀྱི འགལ བ སྣ ཚོགས ཨིན སེམས ཀྱི ཐག ཆོད ཐུབ པར འགལ ལམ ཞིག ཡོད ཟེར
1: ཞོག དེབ ཇེ ཆུང དེ ནས ཀྱི འགན འཛིན པ མ རྫོང ཨ ཁྲིམ འཛིན ཅུ ཅེ ཅུ ཅང ཨ དོང ཆིམ ཚོ མི ཞེ ཅི རེ ང ཚེ ཞོག དེབ ཇེ ཆུང ལང དན ཨ ཁྲིམ ཅེར མང ཚོ ཚང མ རེ ཞོག དེ ནེ ལིམ ཞེ པ དང ཨ ཇོ དུན ནབ དག ཅུལ དང ཨ ཨ རིག ཡེ ཁྲ དུན ཅེ ཞེ ཅིན ཨོ པར མ སལེ དོ བ དག བར དབ ཞུང ཡེ དོན དག ཚན དོ དམ ཅེ ཤེ ཁོ དང རེ བ དན སུབ ཡོ པ དང གན ཇ དང རེ མེ པ མེ སུ ཅེ མང དུ ནེ ཁ્વામ ཅེ ཟོ ཅེ སོ ཆེན ཅུ ཤེ པ ཚན ཅན ཆེ ཅུ དང ཚན ཅན ཨབ ཛན ཁལ ཤེ ཐ བེ ཚན ཅན ཆུང ཏི ཚན ཅན ཅེ ཤ མ ཅ པ མ གན མ ལིན པ སོ ཚན ཅན ཤ ཅུ ལ ཆེན ཏ རེ ཤེ ཤེ ཐ ཅུ ཤེ པ ཚམ ལག ལོན ཅེ ཚམ ལག རོ ཅུ རེ ཚམ སུ པ དང ཅ ཚམ ཤ ཤེ ལེ ཏོན བེ ལེ ཉི རེ རེ ཤེ ཅ ཚམ ཏོན ཅེ བེ ཏོན དག ལོན ཅེ དང ཅི ལེན དེ པ གལ བ དང སོ ཅ ན ཚོ དེ ཧར ན མ མཅི སོ ཅ དང ཆེམ ཚེ སོ ལང ཟང ཁུ ནེ ཧམ ཅུ སོ ལང ས ཅང ནག ཅེ སོ ལང ཝ མལ དང ཕྱི པེ ཁེ ཁང གན སོང ཁང སེ དེ ལི ཅེ སོ ཅེ ཚོང ར དང ང ཚོ ཁེ ཁང གན སོང སོ ཨ དེ གིན ཅེ དང དམ དེ ཐག ཅོ པ མམང དམ དེ དང སན ཅན དམ དེ ཁྲམ ཅན དམ དེ སོ ཞོ དེ ཤ ཕྱ དོམ ཅུ ཤི ནེ ཅིག ཐེ ནམ པེ དམ དེ ལག ཐར ཤ པ སན ས ཁོང དེ ནང གི མག ཁུལ ལི ཁོང དང ང སུ བི བར ཅེ ང སུ ལ སོ ལང ཇོ དུ ནབ དག ཅུལ དང ཐག ཅུལ ཕྱེབ ཅིན ཡོལ དེ ནང དེ ང སུ མ རེ བ ཉིན ཅིན དང ང སུ ལ གན ཅེ སོ ལང ལ ཕོ དང ཕམ དེ སོ ལང སོན དེ དེ མ ན སོ ཅེ ཇོ དུ ནན དམ དེ དང དམ ཅུལ ཕྱེ པ དང ཁྲམ དེ ཤོག ཉི གི ཁྲམ དང ཁེ ངི སོ ཅུ ཅེ ཕྱེ ཅིན ཡོ སུ རེ ཁེ ཁོ ཟོང ཨ ཁྲམ ཅིན ཅེ མ མང དམ དེ དེ ནི ཅེ ཨདན ཤེ མ མང དམ དེ པ ཁལན བེ ཟིན དེ ཁབ ཞག རིག ནེ ཅིན ཅིན པ ཝ ཅེ དམ ཤེ པ ཏག ཅིན རོང ཝ ཚེ ཁོལ ཅེ ཕྱེ ཅེ རེ ང ཚེ ཝ ཅེ དམ ཁུ ལམ ནེ མང ཚོ ལ ཁ སལ ཤིང ཨ གོ དེ ཡིན ང ཅ ཐམ ཅ ཅུ ཕྱེ པ ན རོང ཅུ མང ཚོ ནམ ཅེ ཧ ཅང ཨ གབ ཚ ཐོ པི ཁ རེ ཁོ ཚེ དམ ཁུ ལབ དེ ནེ ཁྲམ ལ ཧོབ ཐ པ དང ཁྲམ ལ ཧོབ ལབ དེ ནེ ཁྲམ ལ ཁོལ ཐ པ ཁྲམ ལ ཕྱ བ ཅེ རོ པ མང ཚོ ཅེ ཅ ཁྲམ དེ ཤེ ཅེ མ ཐུར འགྲོ བ དང ཅ ཁྲམ ལབ དེ ནེ རང ཉིད ཅ ཁེ ང སོང ཤོང ཤེ པིན དེ ཤེ ཅང ཅེ ཆིན འགྲོ བ ན ཅ ཚོ དང ལང དང ཆམ ཐ ནེ ཕེ ཅེ ཅེ ལ ནི པ གལ ཅིན ཐོན ཐུབ སེ རེ ཉམ ཁ ནམ པ དེ ཚོ ཅེ ངང གེ ད ཐང ཅེ གང ཅུང སེ སམ ལེན ཅན དོང ཚམ དེ ཡོ ལེན ཅན དེ སོམ རིག པ ལྷ མོ ཚེ རང དང སོམ རིག ངང ཁར བ སོན མ ཚེ རང དང ཧ ཏན ཅེ ལ ཏ ཅེཆབ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ ཏ

ཡིན ལང གི ཚེབ དེ ཉིན ཅར གོང མར གསར ལ ལམ ཕར དག དོང ཕམ ཤེར གྱི གསར ཤུགས ཀྱི ཚེབ རྒྱན ཉིན ཅར ས ཁུ དང རོང ཤེ ཚེ ཁལི མུ ཤ ལོ མོ ཇི ལམ དང ལ ཕ ཇི ལམ གར དོང ཤེ པ དང ངེ ཚེ དག ཅར ཤ ཅར ཅན ཚམ ཇག པའི ཆོ དོན ལ སེམ ཁར ཆེན པོ ཤེ བཞིན ཡོད ལ ཤུགས སོ སི རྒྱ ཆེབ ཅར ཐམ ཅི ཨིན གི ནག ཤེར རོང ནི མ ཆེ རང ལུགས ཀྱི རོགས ཆུར ངེ ཚེ དག མཇོག ཁང ཨོ ད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

아까 초통 자오가 갈라다 야람부디 르잠초 선신은 보치게 티가 시자루와 나스자 저거 토글을 자오니가 항웅가 함몰음 것도 없겠잡네인 아라트 갈랑치네 배치우다 흐탐든 나꾸라와임비 사거 점체가 저거 정거 시야구가 코트 위조노다 ndanu ngoma akastagro ino din taun xiana ga nikchik ga jangu ndi ga nikchere te do nonda kui hmulm ngam bi stop gar de zig sig do narara sanji ga tamba la ya ngoma jonsul ga no pa yo ko gone ya ardo ak chir khun char gin ta tarong go khombo choto ni nga chi wi gla la char nyun ta to yin li kan da ma da tar yo so ni ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉན་ཅར་རི་ཏ་ཨལ་ཐལ་ཚེ་ཏོན་སལ་ནོ་ཨ་ཅིག་ཅོལ་ཡ་ཡང་ཨ་ཅིག་ཅིག་ཉར་དེ་ཡར་དང་ཁང་རི་ནི་གུན་སེ་ཅན་དོང་སིལ་ཨོ་ཕ་རི་མེལ་ཡ་ ཁལང་ཨར་ཅི་བི་ཀི་བི་ཁསུར་བ་གང་རིན་དེབ་ཧན་ཡང་ན་དབ་ཅལ་བ་མི་སི་ཡམ་ཅག་ཅིག་ནི་ཡང་ཡ་དམ་ཐིག་ཅི་ཅིམ་བོ་གོ་རི་ཅིག་ཅིལ་ལེབ་གན་ད་ཨར་ཅི་ཡང་ཏ་ཅིག་ནི་ ཏ་སོང་ཅོ་ཅོ་ཨོ་ཏམ་ཅན་ན་གི་རིན་ཏི་ལེ་མ་ཏ་ཅིན་ཏ་ན་ཀོ་ཨོ་རི་རེལ་དེ་ཡར་ལ་ཅོ་ཤི་ཨོ་ཕ་རི་མེལ་ཡ་ ད་ལ་ལི་ཅར་ཅི་ར་ཅན་རི་གི་རི་ཟི་ཡང་ང་སོང་ཅི་ཡར་གོ་ཅོ་པར་གི་ཅི་ཤོ་ཡ་ཉ་ང་ཟུག་མ་ནཁ་མ་གལ་ཅག་གི་ལ་ཁར་སང་དགར་རབ་ཅོ་ཅོ་ཅི་གི་ནི་ཡ་ ཨར་དལ་ཏམ་སན་དལ་བ་ལ་ཡི་གི་རི་གི་ ཉམ་བོ ནར་དོང་གི་ ཀེ་སར་གི་རི་སར་ཡ་ ཤར་རྡེམ་ཅོ་ནོ་རི་ཕོབ་ཅང་རི་ནི་ པ་ཏེན་ཅན་རྩ་ཨ་བི་ལ་མ་ཅི་གནམ་ཡ་ ཏན་རུ་ཨར་དི་ལ་ཀུ་ཅང་རི་ཅིག་ ཏ་ཁུན་ཅན་ཁ་ཨར་ཅི་རྡོང་མ་རི་ལ་ཡ་ ཏར་དེབ་ཅ་སང་གི་ཡ་རལ་གི་རི་ཅིག་ ཡང་ཅན་ཁར་བ་མིན་ཟམ་དང་རི་ཅལ་ཡ་ ཧ་ཅན་ཟམ་པར་ཅ་སི་ཡན་དན་སི་གི་རི་ཅིག་ ཤི་ཏན་བི་རྒོ་ཅི་ནར་ཅན་གི་རི་ཅིག་ནི་ ང་ཨ་ཁར་རྒྱལ་ལ་བོ་རི་དང་ ཡང་མ་སན་ཚོ་ལ་ད་ར་ཅག་གི་རི་ནམ་ཡ་ ཏ་ཅིབ་ཅི་ལོ་ཡ་ཉི་མ་གི་རི་ཅི་ ཡེལ་སྐྱ་པོ་ང་རི་གི་ད་ཟང་ཅི་གི་ཡན་ཡ་ ཨ་གི་ཡ་རར་བང་ཁ་དང་ཨར་ཇང་ཅག་

ཁྱི ཁྱིག ནག ཙན དེ ནག ཏག མོར ཇང ཚག ཅིག ཆེ ཧ ཉང ཚག ཐོང བ ར ཚག ར ཡག ཟི ཚན ཆེ ལེ ནག དུལ སར ལ ཅིག ཇན ཡ ཤ ག ལ ཝང ག ར ཇང ཚག ར ཡ ཆེ སྐལ ཅིག ཅིར ཉེ མོ ཁབ ཤིག རི ཤ ཡ ཧར ངོ དེ མེ ལ ཤི སེ ལ རི ཅན ཧར ཇང ཅག ཆེ ཡ ཐོག གུལ ཅིག ཇལ ཡ གོ དར ཅ ལེ ནོ མར ཁམ རི ཡ ཁམི ཁྱི སེག དེ ཡར ཟོན ཟམ ལང ཅི ཇན ནའ དར གང བ ཨུ ལ ཞི ཁ ང ཅི ཡན ཡང དེ ནི ཏ ག རོ ཚོ ཐོང རི ཡོ ནའ ཧང ནར ཇ ཁར ཁ ལུ ཤོ ཚམ ང རི ས ཏག སང དག ཤག དུར ཐིག ཆལ ངུ རི བ ཡང རང ངང ཅང ཟབ ཇལ ཆེ མོ གོ རི དང ཡང མར དག ཡལ ཇལ རི ངུ ཅི ནི ད མོ ལམ ངང གི སོ སོར གོ རི ཅི ཡང མར ཏག ཡར ཇལ ཤང ཏག ཅི ཅི ད ཏར ཏ ཐོག གུལ ར ཇ ཨོ ཅི རེལ ཡང ར ངག ཅང ཟ ཨབ ཇལ ཁལ ནི ཅི ཅི ད ཏར ཏར ཇ ལུ ནང སལ ཅི ཡན ཡང ར ཏག ལ ཅི ན བ ཆུལ རི དེ ལྷར དམ དེ ན ཁུ ལ ར ཅི ག ཅི རེལ ཡང སི པི ཁུ ར གན ར ཇ ཨོ རི ལ ཡང ག ལ ཅི ན ར གང ཧ དམ ར ཅི དེ ང རི ཤུན ཡང དེ ལ ག ལ ཅི ན བ ཆུལ རི སེར ཡ དམ ན ཐོག གུལ ཆོ པི ཡེ རི ཤུན ཨོ ལ ཏོ སེ མ ག ལ ཅི ག ར ཡ ཅི ག མེ ལ ཡ ཡང ཁལབ ཤ ཁུ དལ མ ག ར ཡ དེ ཆོ ཐོར ཇི ལ ཁོ མ ལ ན ཡ ཅི ག ར ཀི དམ ན ཏ ག ཅི ལ ག ཅི ག ཐབ

ᱜᱚᱨᱤᱣᱟ ᱠᱟᱞᱩᱱ ᱥᱤᱭᱟᱱ ᱜᱟᱨᱛᱤ ᱤᱝᱱᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱜᱟᱪᱤ ᱜᱟᱨᱤᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱥᱟᱭᱱ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱟᱱᱡᱩᱞᱮ ᱜᱮᱪᱤ ᱢᱟᱱ ᱦᱟᱞᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱞ ᱞᱟᱢ ᱥᱚᱱ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱮᱨᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱜᱟᱨ ᱛᱚᱨᱠᱢ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱢᱟᱨᱫᱚᱱ ᱜᱚᱨᱤᱵᱤ ᱥᱟᱦᱣᱟᱞᱤ ᱞᱮᱯᱪᱤᱱ ᱟᱨᱢᱟ ᱟᱨᱤᱛᱤ ᱫᱟᱱᱟᱢᱱ ᱜᱟᱨᱤ ᱤᱱᱴᱟᱨᱫᱚᱱ ᱜᱚᱨᱤᱥᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱨᱪᱟᱜᱟᱭᱟᱢ ᱡᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟᱞᱟ ᱟᱪᱤᱜᱤᱥᱤ ᱫᱟᱢᱤᱱᱟᱥᱭᱟᱱᱚᱛᱞᱮᱜᱮᱪᱤᱜᱢᱟᱱ ཡང དང གོ ནག དང ཞག རི ཁུ ཡ དག ཉིག ཅིག དང ནི ཡིན ཅ དར རི ཡལ ཡང དེ ནི ཤོག ཞིར དལ ཞག ཅིག ཅི ད སང ཅི དམ པང ཕ ཅིར རི གལག དན དེ ནོར ཅི ཡབ ཁར ཡང ཅིག ཡོང ཡ དང ཅིག དན

རྒྱུས ལས དང ཐར བའི ལམ ལ གོ ནས འདོར ངག ཅེས བསྟན པ ཉི མ ལྟར ས བའི སྐབས འདིར མི རྟག རིག ངག གཡུར རྒྱུ ཅེས ཅེས བ གྲག ཐོག གུལ རྒྱ བོ གི ང བདག དན ཁྲི ཆེ ཅེས རྒྱ བོ གཏན སལ གལ ཁ ཁྲ ངར ཡི སྐོར སམ གི སོ ཡིན ཁྲ ཉ ལམ ནམ གཡུར ཡན ལ ཨམ ཁན ཅི ཉེ ཅིག ཧ བི ཡིན ཁམ གལག དུ རེ ནི མ ཚལ ཅུ ཤག ཅ མ ནི གི ཤག ཅ ཡིན ན རམ ཇོར ལ སོ ཁ ཤིང ཅ ཚོང ཡི ཁྲ དན ཅ མར ཏག ཐུག གུལ རྒྱ བོ དང ར ཅ དང ཤིང ནག ཅན སོ ཤོག ཅིན ཏར ཏིག ཅང ཐར ལམ ཏ དང སམ བི ད གོ ཏ ཁ ཁ ཏེ ཧབ ཇོ ཐག ཉེ བ ལི ཆོང གོང ཁུལ ཚང མི ནདོར ངག ཅི ཆེལ གལ ཤིག ནི ardigho gejib ji langtor tsijin sheni ardiwa sanchig ta langji kisar jaw hukumdan anzobungo tayinan dabshe kanta giwin jiwa thopchang arangang khar rangang zanga yopa ya lochin tun ma ta kwa khashi ngaisi ke shawa dabna kalangji kisar jaw yisi chi shchen chi mazkwa kanga mepi ho ta kalanga khwao khalar gawa chhlan thonga шухчил хшинжи хватылын гаши хунтан чингэ лишугэр дэтгэл гуашуна мабзанга титун цами йэт зоне каланжи кесэр жау каксон тэн тэлэн жэремши зэне ди качып кэ йигэн дэ чине цэт барын чин барва гэ нани чэги сапшук тамчи лагланжи кесэр жау кайкэ чап кэшик танс ди камдэ аук кэ карлун тамчи кэ ཁསར ངུར དར ཚ གུར དང ཅི བ དམི གལང ཅི གེསར ཇ ཝམ བུ ཕེམ ཅི ལེ ཡིནེ ངར ངང ཤིག ཇམ ཚང གི ཨན་ནེ ཚ ལགལལན ཤི བ སོ ཆ་རིན དན ཡོ ཁར མ་ ཁུ ཚ དེནི མར ངུ ཁན རུ དེ བི དི ཅིང གི ཉམ ཤར དོར ཅི རིག ཟང གི ཁན རུ ཤར བ གང ཅི མ ཁོན སམ ར ཅ་རི ཕོབ ཅང ཉེ ཁུར ཁ ཚོ ཁོང་རིག མ་ཤ་ དང ཅི བ ཐམ ཅི གི ཡང ཁསེར ངུ ར དར་སབ ཨར་མ བུ ཅི གར ཨལང ཅིན ར ཏམ ཅོག གོན ཚུན ར སིར ཆང དང ཡོབ ཤི ཁསམ ཅི མ ཅི པ ཅི རེ ཨར ཇམ ཅོག སང ཅིན ར བུ ཅི གི ཁམ དན ཡོ ཡ ཇ ཁ ཅིས དེནི ཨལང ཅི གེསར ཇ བུ ཐམ ཅི ལན ཇ ཁ གན ཏམ ཅི ར ངդར དང ཅི བ ཐམ ཅི ལག ནང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ndawa tsukchin khurlu chata sanchin jawi thiji ga arden tobra chisur zanu thar tobka adak tamjab tamchi po melong ga gaiya to kwa tar ta sa songi ndi mao tar ta so chi hne nang nam mandi la me sa la me yela khar ji yong di khandro ma tamchi kar jao sanchin ram bo chi sanji pam man yong ni ngi sin jawi nyam nang sa pi མིི མིི དེར གི ཉམ རབ དམ པར ཁོར གི ར གཞན ཡང རིག ཉིན ཁང རོ དེར ང དང ཅི བི གཞན ཚུང གི ཆར བ ལྟར ངེས སུ འདི ནས ལྷག ལ ཉེ གསུམ ཚོགས ཀྱི འདོ ཡོན ཐམ ཅི པོ ངེས སུ ཧོ ནོ ཁང རོ ཉི བི ཏེ ཞིག ཅི ཤེ ནང སོང ཡིན ཆོ པི ནམ ཅིར ཧན ན ཚོགས གི གར ཡང ལ སོགས ཡིན ཆོ ནོ མེ དག གི ཆ ཏ རོ མུ ར གཞན ཚུང ཅི གར གི ནོ ལ སོགས ཁྱིན ཅུང ཡམ ཚན པ གིན ཅི ད པི བ མུ ཁ ཤི བ སོང ཡི ཚོང ཆུ ཅི པིན ཚམ སི གང སང སྐྱམ ཅུ མ གི ཨ ལང ཅི ཀི སར ཇ བོ ཀི ཤག ར གི ཅི ཟན ཚ ནི སེམ ཅིན ཀི བི ར དོང ཡིན ཆི མ ཅུ ཀི ང ནི ཇ དར ཅ ཤི ར མོ ར ང ག ན ཟམ ལང ཡི ཇག ད ཨ ལང ཅི ཀི སར ཇ བུ ཤ ན བུ ཡི ཡིན ལ ག ལ ན ད ཁ ན ཅུ ཚེ ལ ན ཅར མེ ལ ཅ ཡི ཁར ར དུར ཅི རིག ཅིན ཁང རོ མེ ཏར བ གང ཅིམ ལ མོ གི ལང ནར

ཡང་ཆེ་ལོང་ཅི་བི་སང་ཅི་རི་ནམ་ཡ་ད་གཡར་མི་ལ་རོ་ཅི་ང་ཏ་རི་ཅི་ཡ་ཡ་ཡང་ན་དབ་ཅལ་བ་མི་སེམ་ཅི་གནེ་ཡ་ ཕ་ཏི་སམ་ཀན་ཅན་པ་མ་རི་ཇོ་ཡ་ སེམ་སྟེགས་ཅི་གི་བི་སོར་བ་ཅི་གནེ་བ་ཡ་ ཆོག་ན་ཐ་མོང་ཡི་ཅ་ཅ་ཏ་རི་སོལ་ཡ་ ད་སན་དན་ཟམ་ལོང་ཨན་ནབ་ཤ་རིན་ཚམ་ཡ་ ཡང་རང་གོ་ཀ་རོ་ཀ་རི་ཅི་གི་སྐོར་ཡ་ ཡང་སང་ཐི་གི་གཡར་ལ་རྒྱི་བ་ཅི་གི་ན་ཡ་ ཡང་ཨ་སྐེ་པ་ཧོང་ཏ་མེ་ཏོ་རི་ཚལ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཁསེར་ཇོང་མར་ཁེ་ཀང་བ་ཅི་གི་ན་ཡ་ ཡང་ཨ་ཤོག་ཇ་བ་ཏ་ཨ་ཉི་ལ་རི་སོ་ཡ་ ཡང་ཨ་རྒྱར་ཏ་གང་ཟམ་ཅི་རྒྱི་བ་རི་ན་ཡ་ ཡང་ཨ་ཁང་ན་རི་བ་ལན་ཅི་རི་ཏ་བ་ཡ་ ཡང་ཨ་རྒེན་དོ་ལ་ལོང་ཅུལ་ལ་ལ་ཏ་རི་ཉམ་ཡ་ ད་གཡར་ཅན་ཏ་གི་ས་ཅ་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ ཡང་ང་ན་ད་གམ་ཡལ་ཨ་གལ་ཏ་རི་ནེ་ཡ་ ང་ན་ཟམ་ལ་རྒྱ་ཨོ་ཀི་སར་རིན་བོལ་ཡ་ ཡང་ཨ་བ་མིན་ཆན་ལེ་ཨ་ཏ་བར་ཅི་ཏ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཏེ་ནི་ཟན་ཟན་ཁན་རོ་རིག་སམ་ཡ་ ད་རང་དུན་ནལ་ཏ་མ་ཅིམ་རི་བར་ཡ་ ཡང་ཨ་སེམ་ཅན་ཟན་དུན་ནལ་ཟུམ་པ་རིན་ད་ཡ་ ཡང་ཨ་སང་ཅི་ཀན་ཅི་ཆེ་ཉལ་ཅི་གཡན་ཡ་ ཡང་ཨ་རིང་ང་ཁན་རོ་ཚོ་ཏལ་རིན་ཡ་ ཡང་ཨ་ཏམ་བ་སེམ་ཅན་ཕན་ཏུན་རི་ད་ཡ་ ཡང་ཨ་ཁར་ཤོག་དོར་ཅིན་ཁན་རོ་རིམ་ཡ་ ད་ཅ་ཡལ་ཕེ་པ་ཨ་ངོམ་ཚར་ཅི་ཅི་ཡ་ ཡང་ཨ་ཧེབ་ནི་ཏམ་ཅི་མ་ཉམ་རིན་བར་ཡ་ ཡང་ཨ་ཟན་ཏུན་ཅ་པ་ཨ་ངོམ་ཚར་ཅི་ཅི་ཡ་ ཡང་ཨ་གཟིག་མི་ལག་གཟིག་ཟང་ཏམ་བ་རི་ཏེ་ཡ་ ཡང་ཨ་གཟིག་ནམ་ཀན་ཅི་ཆེ་བི་རིན་ཆོ་ཡ་ ད་རྡེ་བ་ཅི་ཏེ་ཅི་ཏེ་ན་ཟལ་རི་པ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཟེ་ཏོང་སོང་ཏ་ཨན་ཅི་ཀུ་རི་ཆོ་ཡ་ ད་ཁར་ཤོག་དོར་ཅིན་ཁན་རོ་རི་མ་ཡ་ ཡང་ཨ་ཅ་ཡལ་ཁ་ཏེར་ཟོང་མ་ལུན་རི་བར་ཡ་ ང་ཅི་བི་ལུང་ཏན་ཨ་ཅོ་ལ་རི་ཅི་གཡ་ ད་ཏེ་ནི་ཀང་གཡ་ཨན་ཟ་པེ་རི་ཆོ་ཡ་ ད་ཅོ་ཀོ་ནི་ཏ་ཨ་ཉི་སན་རི་ནེ་ཡ་ ཉ་ང་ཡང་དོ་གི་མ་ཅི་རི་ཅང་ཡ་ ད་རྫོང་ཡང་ཅོ་བཅལ་མ་ཁ་རི་བར་ཡ་ ལེན་དྲབ་མེ་ལ་ར་དེ་ཀུ་ཧོམ་པོ་ཅི་གན་ད་ཡ་ ད་ཤ་ན་སེམ་ཅན་ཡན་ཏོན་རིན་ད་ཡ་ ཡང་ར་རྒྱ་བ་ཀོ་མི་ཀ་ལོང་ཅི་རེ་ལ་ཡ་ ད་
Tash tzibi sim jien lir ishtam ya. Yang tiji jit anja kur jien sal. Kalanji kisir jau gata zonye. Kadag ni mor de lak durndi jiri ra. Arinchin tong shang jiri gna yin. Kandru maksim bu yang. Jayak gayang nur tamchi po malung guwar ta. Kalanji kisir jau gajin ta jivi ndig jie khe lang yin. Sariyang kiksim jarwa mi pih molim ra. Shiyab shiur lang shang arang tako deng tako datang si. Hwarte ul lang chiksim ga. Tana yun tamchi ka tsukchi longchu cha sir na. Chiang arak niwra chang yin. Tsukchu kakab. Choyun ja njakar la sukwa. Ngomtsir shinlip ka taki jikwa yang. Mons yon yin. Simchin ta yam tsar song si. Nyama ti namo thoran ka. Sipi jiamu apsi chidun ma ti. Shiga yewa ngikshi ka khchikchi zong yin. Shiga yomba la khtir chi yomba zong yin. Jibsi chiglang ngomu gai yaracho janzik chewe. Kortan khandru khtir dhag ma mongu kore. Njiawun chukki galong ni. Arjiawu sanchi rinpo chi longten gengarnda zong nash. O na Namun gari dewa anjak gari naya Yangan zam lari rinna nur li chitso ya Dar gindul lari norvi char yangari pobaya Yang agar pori dingar silver chishoya.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཁ་ཡ་ཁ་ཏ་སེར་ཡོ་མ་ནི་གོ་ང་ཁ་མེ་ཁ་ཟོ་ཅང་གོ་མ་སར་གོ་ཉི་རོ་ཏང་གོ་ཟོ་དོ་རེ་མ་ཕྱི་ལ་གོ་ཉི་རོ་ཏང་གོ་ཟོ་དོ་རེ་ཤ་དེ་ན་གོ་དར་དེ་ཁ་ཟོ་ཅང་གོ་ཁ་གོ་ཏ་ནང་ཁ་ཡ་ཟོ་ན་དེ་ཚོ་གོ་ན་གོ་ ཁ་ཚ་གོ་ཟོ་ཅང་གོ་ཏ་ནང་གོ་ཉི་རྡ་གོ་ཏ་བ་ཟོ་དེ་ཡ་ཁ་གོ་ན་གོ་ཨ་དེ་ཅུང་ཅི་ཟོ་ཏ་ཅ་དེ་ཕ་ལ་གོ་ཉི་ཡ་ག་མ་རོ་ཟོ་དང་སེམ་ཇོ་གོ་ཏ་རོ་ཤེན་དང་ཟོ་ཅང་གོ་ཏ་ལ་ན་གོ་ ཉི་རྡ་གོ་ཏ་མོ་ཟོ་དང་གོ་ཟེ་ན་གོ་ ཁ་ཡ་ཁ་ཟོ་སར་ཡོ་མ་ནི་གོ་ང་ཁ་མེ་ཁ་ཟོ་ཅང་གོ་མ་སར་གོ་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཐུང དེ ལེ ཚན ནས སྟོང ཚན དེ ནས རོགས རྗེས ལེ ཚན དེ སོམ ཅིག པ འཇིག ཆུང རྒྱ དང སོམ ཅིག ངང ཁར བ ཚེ རང ཚ ཤེས ཤ ཁལ བ ཐ འཛིན ཚུ ཅེ ཆུ ཤ ཁལ བ ཨ ངང ཅིག ཚེ རང དང སོ ནུ མ རིན ཆེ ན ཉེ ཡིན ཐར ནམ པ ཚོར ར ཤེས དེ ལག ཤེས